0: ва аз ҳамин ҷо фарҳанг оғоз мешавад ва он тараф сухан бисёр густурда ҳаст. натиҷаи ин ҳаракати инсоният ин аст ки мавҷуде ба шакли инсон пайдо мешавад ки намунаи беҳтаринаш фарз кардем ки мавлоно ҷалолиддини румӣ ҳаст ё фарз кардем рустами дастон ҳаст. инҳое ки мо дар андеша сохтем ё таърих барои мо сохта, яъне фаридуни фаррух фаришта набуд, зи мушк ва зи анбар сиришта набуд. он аз мушк ва анбар нашурида буданд хоки ӯра, аз хок буд он монанди ҳар кадоми дигар инсонҳо. ба доду диҳиш ёфт ин некувӣ, ту доду диҳиш кун фаридун туви. яъне яке аз шартҳои бисёр муҳим чӣ дар гузашта, чӣ дар имрӯз, чӣ дар оянда дод аст, яъне адолат ҳаст. аз ҳамин нуқтаи назар ҷомеаи бобоҳои мо аввал як аз аввалин ҷомеаҳои аҷдоди ману шумо пешдодиён буданд. яъне як бузургвороне ки бемуқаддимаву бечизе амале намекарданд, пешдодӣ буданд. яъне пеш мегузоштанд додро,
1: адолатро.
0: ба истилоҳи имрӯза бигӯем, мемонданд конститутсияро мемонданд, пеш мегузоштанд додро ва тибқи ин дод, яъне ин қоидаву қонуне ки имрӯз мо мегӯем ҷомеа қабул кардааст, тибқи ин амал мекарданд, эҷод мекарданд, ҳукм мекарданд ва монанди инҳо. мо вақте аз ин ақидаҳо суҳбат мекунем, дар назар бояд дошта бошем. албатта мо густурда суҳбат карда наметавонем, мо фишурда суҳбат мекунем ва мегӯем ки дар рӯзгоре ки мо ба сар мебарем, дар ин рӯзгор инсон бояд аз он хазинаи фарҳанги аҷдоди бузургвори мо бояд баҳраманд бошад ва ин корро ҳукумати имрӯзаи тоҷикистон бисёр ҷиддӣ ва бисёр густурда анҷом медиҳад ва яке аз пешниҳодҳо ва яке аз азмҳое ки кардааст ҳукумати тоҷикистон бо сарварӣ пешвои муаззаму муҳтарами миллати мо Эмомалӣ Раҳмон, бунёд кардани қонуни ориёӣ, бунёд кардани маркази Наврӯз, ки ин айни он мақсаде аст ки мо шумо суҳбат мекунем.
1: бале, бисёр хуб. ва устод, ҳоло ки ба таърихи бостон рафтем, мехостам як суол аз шумо дошта бошам ки шумо осори бостонро дар панҷ ҷилд интишор кардед ва ҳадаф чӣ буд? яъне далелаш чӣ аст? агар ин осори бостон ки дар панҷ ҷилд нашр гардид ва ба дасти хонанда расид, метавонад ки манфиате дар рушди тафаккуру андешаи ҷомеаи мо оварда бошад?
0: ман бисёр мехоҳам як нуктаро қайд карда бошам ва он нукта ин аст ки вақте ки ман барои кори илмиам ба москов рафтаму ва дар онҷо кор кардам, аз байни он адабиёте ки ман кор мекардам, адабиёте баромад ки барои ман бисёр аҷиб буд. аз он ҷумла қиссаро кӯтоҳ мекунам, калимаи дин карт. вақте ҷустуҷӯ кардам, ин як ҷаҳони комилан дигаре ки барои ман, ки маълумоти олӣ доштам ва имтиҳонҳои номзадӣ супордагӣ будам, диплом доштам, дигари дигар ношинос буд ва ман он вақт эҳсоси шарм кардам аз худам ки мо ин чизҳоро намедонем. ин соли 74 буд ва ман аз он вақт азм кардам ки ин корҳоро мекунам. аммо вақте ки ман баргаштам ба академияи илмҳо ва талаб кардам ки, пешниҳод кардам ки барои ман иҷозат диҳед ки осори гузашта, яъне осори бостонӣ, ориёниро таҳқиқ кунам, ба ман иҷозат надоданд. имрӯз ин корро ман ба осонӣ мекунам, ҳар вақте хоҳам мекунам, ҳамчун кори илмӣ мекунам. яъне баракати истиқлолият аст. аз баракати истиқлолият ман ин корҳоро кардам ва дар доираи китобхонаи миллӣ соли зиёд сар шуд, аммо ман дар тамоми ҷаҳон, дар ҳар куҷое фарз кунем, дар як пораи санг як катибе буд, дар як чӯб як катибе буд, минӯи хират буд, бундаҳиш буд, динкард буд, авасто буд, ҳар чизе ки буд, ҳама инҳоро ман дар имкониятҳое ки китобхонаи миллии тоҷикистон фароҳам сохтад, дар онҷа ҳамроҳи дӯстону ҳамкорону роҳбарону аз он ҷумла академик носирҷон салимӣ, инҳоро дуруст карда нашр кардем. ва дар ин ҷо ҳам ман бояд бигӯям ки дар ҳамаи ин ҷилдҳо дар саҳифаи аввал навишта мешавад ки ҳамаи ин лоиҳа бо ҳидоят ва дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон нашр мешавад. инам мо бояд дар ёд дошта бошем. инҳо корҳое нестанд ки танҳо ман карда битавонам. аммо хушбахтӣ ман аз он иборат аст ки ман ба ин орзуи худам расидам. ҳарчанде ки баъзан мешавад ки ман афсус мехӯрам ки як инсонҳое ки намедонам унвонҳо доранд, мартабаҳои давлативу мартаба мақомҳо чӣ доранд, динкард ки мегӯин намефаҳманд яъне чӣ. ҳанӯз халое вуҷуд дорад дар андешаи миллӣ мо, ки ин чизҳоро бояд дошта бошад дар андешаи миллӣ. мо албатта саодат дорем ки мардум медонанд ки авасто чист. ҳарчанд боз ҳам бигӯям ки бархурд ба ин авасто, бардошт аз ин авасто якранг нест ва ин ҷои ташвиш надорад. андешаи миллӣ ин гуна мешавад, ҷонибдор пайдо мекунад, бетараф пайдо мекунад, муқобил пайдо мекунад ва андешаҳо дар натиҷаи баҳсҳо бузургони мо чӣ мегӯянд? мегӯянд ки маърифат чист? ин бузургон мо мегӯянд ки маърифат яъне ҷусту ҷӯй, гуфту гӯ, яъне шумо маводи илмиро, андешаро ҷустуҷӯ мекунед, гуфтугӯй мекунед, дар мавриди баҳс мемонед, баҳс мекунед, баъд аз ин баҳс натиҷа мегиред. ҷустуҷӯй, гуфтугӯй, шусту шу, яъне хулоса ба истилоҳи имрӯзаи илмӣ натиҷа гирифтан. ба ҷавоби саволи шумо ки имрӯз чӣ зарурат дорад, соддатарин чиза ман мегӯям. дар забони имрӯзаи фарҳангмон, забони имрӯзаи сиёсатшиносимон истилоҳҳои худшиносӣ дорем, истилоҳҳои хештаншиносӣ дорем, истилоҳҳои миллат. аммо истилоҳҳо дар истифода надорем хештаншиносонӣ. дар динкард ва дар бундаҳишн ин истилоҳ вуҷуд дорад. яъне инсон баъд аз он ки хештанро мешиносад, медонад ки ман чӣ қудрат дорам, ман аз куҷо омадам, куҷо роҳ дорам ва мақсади ман, ҳадафи ман куҷо ҳаст, ба ғайр аз ин хештанро шиносонида метавонад. ин дар забони имрӯза, дар истилоҳи имрӯза, ки мо дар режими бозаргонӣ зиндагӣ мекунем, бисёр истилоҳи зарурӣ аст. мо бисёр муваффақиятҳо дорем дар тоҷикистон, муваффақиятҳои иқтисодӣ, сиёсӣ дорем, муваффақиятҳои фарҳангӣ дорем, ки инҳоро шиносонда натавониста истодаем. ин истилоҳ дар китобҳое ки мо нашр кардем дар андешаи ориёниҳои бостонӣ вуҷуд дорад ва ин андешаҳоро мо кор кардем. ҳар касе ки агар хоҳиш дошта бошад, дар китоби ҳикмати озодагон, дар китоби ормонҳои ориёнӣ инҳо нашр шуданд. метавона аз онҷа тафсилоташа бигирам, бихонам.
1: ҳоло ки мо аз осори бостон, ки дар панҷ ҷил интишор шуда, суҳбат карда, мехостам донам ки нақши фарҳангиёни имрӯзи мо, ки рисолат доранд, чӣ гуна аст?
0: акун зиёиҳо мегӯянд,
1: бале, рӯшанфикрони мо
0: як калимае ҳаст, ки истилоҳе ҳаст, ки истилоҳи байналмилалӣ ҳаст, мо онро камтар истифода мебарем ба хотири покизагии забонмон. интеллигент мегӯянд.
1: дуруст.
0: яъне интеллигент дар баробари зиёӣ будан, маъниҳое ки мо дар инсони комил ҷо мекунем, бузургони мо, масалан азизи насафӣ ё мавлоно ҷалолиддини балхӣ ё устоди бузургвори мо абу алӣ ибни сино дар ҳамин истилоҳи инсони комил ҷо мекунанд, дар ҳама инҳо дар онҷа ҷамъ мешаванд. яъне нақши зиёӣ ҳамчун як қишри ҷомеа ҳамеша, албатта бисёр масъул ҳаст, ҳамеша бисёр сангин ҳаст ва ҳамеша вақте ки дар масири иҷрои ин масъулияташ, ин зиёӣ маъмулан ба бигӯем ки мушкилиҳои зиёд рӯ ба рӯ мешавад. چونکی اندیشه‌ای که پیشنهاد میکند زیادی برای جامعه امروزه میتوانند که نو باشند، میتوانند که ناآشنا باشند، میتوانند که برای ذهن جامعه مشکل فهم باشند، مشکل ادراک باشند و مانند اینها. برای همین هست که یکی از شرطهای زیادی بودن، عالم بودن، اهل علم بودن، ما در زبان کلاسیکمون اهل ادب داریم. اهل ادب یک انسانی هست که مثلا از نقطه نظر اخلاق جلالی یا اخلاق ناصری، از این نقطه نظرها اهل ادب یک انسانی هست که تنها سوادی فرض کردیم که تفسیر و تکمیل و فلسفه و عرفان این چیزها را دارد و در برابر اینها کمالات جسمانی دارد. در برابر اینها اون چیزی که بزرگان گذشته ما تقاضا میکردند، اسب سواری میتواند، نیزه اندازی میداند، شمشیر بازی میداند، دیگر هنرهای جسمانی دارد. من چرا از اینها یاد میکنم؟ چون که اینها همیشه برای دولت یک حقیقت های هستند که همیشه ضرور هستند. شهروند فرق نمیکند، آریانیان بزرگ در این مسئله مرد زن نمیگفتن، چی زن چی مرد باید تا 12-14 سالگی باید حتما سواری خوب میشد، باید حتما نیزه اندازی خوب میشد و مانند اینها
1: شناور میشد.
0: بله این چیزا، بله این چیزهایی هستن که امروز برای ما بسیار ضرور هستن. ما شب و روز دعا میکنیم که چشم بد به وطن ما نرسد، خصوصا همین شب روز در 2-3 سال آخر که جهان به تاجیکستان با یک احساس بسیار احترام و با یک وجد نگاه میکنند. همین ساعتی که ما و شما صحبت میکنیم یک مجلسی بین الخلقی بسیار بزرگ در دوشنبه جریان دارد و گمانم مسئله های آزوقه و اروپا و آسیا و این مسئله ها هست که اینها یک جمع آمد ساده نیست، این یک جمع آمد بین المللی هست. این در هر جا برگزار نمیشد، در دولت های برگزار میشد که این دولت برای این گونه تدبیرها آمادگی دارد. امروز خوشبختانه معلوم میشود که من نمیگویم، شما نمیگوید، جهان میگوید که امروز تاجیکستان این گونه آمادگی را دارد.
1: یعنی اعتماد کردن به یک کشور 100%. استاد یک سوال دیگر داشتم در رابطه با تمدن و فرهنگ.
0: بله.
1: کدامین از این دو کل است، کدامین جز است؟ یعنی بزرگتر و سیتر فراختر کدامی از این است؟
0: مثلا این گونه است که دو عقیده وجود دارد. یک عقیده این است که تمدن در دامن و در بغل دین پیدا شده است و روش کرده است. عقیده دیگر این است که دین در دامن و در بغل تمدن و فرهنگ روش کرده است. اولی که اون سوال شما را مشخص تر کردن در کار که فرق اینها چی است، چندین اندیشه هستند. یکی از اونها این است که فرهنگ یک قسمتی روزگار معنوی و مادی انسان هست که جنبه انسانی موجود داره که انسان نام دارد از دیگر موجودهایی که در طبیعت و در روزگار وجود دارد فرق میکند. وقتی مثلا میگه که با این مثلا جریان طبیعی ما چهره انسانی دادیم، صفت انسانی دادیم، مثلا وقتی مثلا لاهوتی میگوید که او با من رام کردم و کشزار کردم، میگن استاد ابوالقاسم لاهوتی، یعنی این پدیده طبیعی رو، یعنی سیل رو، دریا رو من صفت انسانی دادم، یعنی آبادکاری دادم این رو. این گپ دیگره. و اندیشه دیگر این است که این یک جریانی هست که جریان وابسته به رشد و رونق اندیشه انسان، روزگار انسان، آرزوهای انسان، آرزوهای زیبای شناسیش، آرزوهای اخلاقش و مانند اینها جریان میگیرد. در متن روزگار سیاسی جهان وقتی که ما این مسئله ها را بررسی میکنیم، مشاهده میکنیم، ما به این نتیجه میاییم که فرهنگ و تمدن، اندیشه های انسانی، اندیشه های کمالاتی که بزرگان گذشته ما در آثار ماندگارشان برای جهانیان پیشنهاد کردند، امروز مبرم می شوند. اگر ساده کرده بگویم، گلستان شیخ سعدی شیرازی امروز дар шароити имрӯзаи рӯзгори печида, рӯзгори дар ҳам бар

0: да ки сар карда зина ба зина, сол ба сол, вақте ки меоем ва он зебоиҳо, он ҳасанот, он роҳатҳо, он мавҷудҳои беназири маънавиро ки дар ин осори бузургони мо мебинем, рафта рафта бештар мешаванд, зеботар мешаванд ва бояд инсон ҳамин гуна баробари инҳо зеботар, яъне қавитар. вақте инсон зеботар мешавад, ман дар назар дорам зебоии маънавиро, мо аз зебоии маънавӣ дорем суҳбат мекунем. дар ин маврид инсон аз ҳайси ҷисмонӣ ҳам қавитар мешавад. мисоли соддатаринаш ин аст ки вақте инсон ба ин дараҷа мерасад, ба ин ҳудуду, ба он марҳилае ки бузургони мо тақозо карданд, дар ин марҳала худро ҷой медиҳад ва ин гуна ба сар мебарад, эътидолро медонад. вақте эътидолро донист, медонад ки ҳатто чӣ истеъмол кунад, чӣ бипӯшад, яъне ҳар чизе ки баъд аз ин, яъне дар марҳалаи расидан ба фарҳангӣ, ба адаб, дар ин марҳала ки мерасад, ҳар чӣ ки мекунад, ӯ ба манфиати ҷисмониву рӯҳонии хештан мекунад, яъне ба манфиати ҷисмониву рӯҳонии инсоният мекунад.
1: Бале. ҳам худу ҳам атроф.
0: Бале.
1: ва ба унвони охирон савол дар ин бахш мехостам бипурсам ки ҳамин насли ҷавон, ки насли истиқлол низ меномандаш, бо чӣ васила, бо чӣ роҳҳо мо метавонем арзиши истиқлол ва мақому ҷойгоҳи истиқлолро бе ишон фаҳмонда бошем? албатта рӯшанфикрони мо, ки рисола дар шона доранд, баъд шона холӣ накунанд аз ин ва ҳамеша ба дунболи яъне масъулияти инсонӣ ва имонӣ ҳар яки мо ҳаст, ки ин насли ҷавонро роҳнамо бошем. мегӯяд гар роҳнамоӣ, ҳама олам роҳ аст, вар даст нагирӣ, ҳама олам чоҳ аст. и ҷавонон агар кӯтоҳие дар куҷое доранд, ҷурм аз эшонест, мухассир мо ҳастем, чун натавонистем эшонро роҳнамо бошем. роҳҳо куҷост, устод?
0: аввал ин ки рӯзгори инсон яке аз сифатҳои ки идора кардани он мушкил ҳаст, ин аст ки ҷараёни рушду тараққии ҷомеаи инсонӣ қоидаҳои худро дорад ва ба ин қоидаҳо рушду равнақ мекунад. як. дигар ин ки ҷанбаи инсонӣ мегӯянд ина. ҷанбаи инсонӣ ин ҷараён имконияти идора кардан албатта дорад. ду.
1: бале.
0: аммо ин имконият имконияти ҳамагир фарогир нест. ман чиро дар назар дорам? ман монанди ҳамаи шумо бисёр мушоҳида мекунам рӯзгори он насле, ки шумо насли истиқлолият гуфтед. воқеан истиқлолияти мо имсол 35 мешавад.
1: бале.
0: ва онҳое ки мо насли истиқлолият мегӯем, аз 40 болотар ҳастанд, 45 поёнтар инҳо. ва инҳо имрӯз аз рӯи тибқи қоидаҳои ҷомеашиносӣ инҳо қудратҳои асосии ҷамъият ҳастанд. қудратҳои истеҳсолӣ, қудратҳои эҷодӣ, қудратҳои сиёсӣ, қудратҳои фарҳангии имрӯзаи мо,
1: яъне сармояҳои
0: ҳамино ҳастанд. ҳамин насл ҳаст. якум, он чизе ки ман бисёр шод мешавам ва бисёр ифтихор мекунам, ин аст ки дар ин насл падидаи маҳаллагароӣ рӯ ба костан дорад. ман ошкор мегӯям, ҳамеша мегӯям, ки маҳаллагароӣ ҳамеша, хусусан аз солҳои 80 сар карда, барои миллати мо бисёр зарарҳои сахт овардааст. ҳамин падидаи маҳаллагароӣ дар мушоҳидаи ман рӯ ба костан дорад. на танҳо рӯ ба костан дорад, балки дар байни ин табақае, ки мо шумо суҳбат мекунем, яъне дар табақаи насли ҷавон, як эҳсоси бисёр мешавад бигӯем ки баддидан, нафрат қувват мегирад, ки ин ба фоидаи миллат аст. ин гуна мо дар ҷараёни ваҳдатсозӣ маҳаллашагӣ барои мо бисёр зарар мерасонад. мо бояд ваҳдат бисозем. яке аз масъалаҳои асосии стратегияи мо ҳамин ҳаст ва бояд бошад. ин як. дигар ин ки дар байни ин ҷавоное, ки мо шумо дар назар дорем, масалан яке аз падидаҳое, ки бисёр мана хушолка, ин ки дар ба гумонам университети калифорния аст, чи аст, як ҷавон аз шанбе рафтааст, унҷа хондааст, унҷа кор кардааст. Яке аз он ҳоли бафирам 40 сола ҳам нест. Ин ҷавон имрӯз дар ҳамон университет яке аз физикҳои пешқадами ҷаҳон аст. Физики Америкаву Тоҷикистону ин ҷаҳоне. Физики пешқадами ҷаҳон аст ки чандин кашфиётҳои ва ин албатта падидаҳое ҳастанд ки дили моро ба инҳо ва орзуи мон аст ки инҳо зиёдтар шаванд.
1: Бешак.
0: ва он чизе ки мардум бештар шикоят мекунанд ин аст ки ин насл таваҷҷӯҳ бештар доранд ба истилоҳ мол андохтан бой шудан ва монанд инҳо дар назари ман ин ҷараён ҷараёни бад нест инсон бояд кӯшиш кунад ки тавонгар бошад ин ақидае ки камбағалӣ айб нест ақидаи комилан ғалат аст комилан зарарнок аст агар аз нуқтаи назари динӣ гӯем ҳам ҳамин моллоҳои бесавод ина дар байни мардум оварданд яке аз пешвоёни дини мо мегӯяд ки вақте ки қашоқӣ аз дар медарояд эмон аз равзан мебарояд яъне дар ҷое ки қашоқӣ ҳаст эмон вуҷуд доштан наметавонад ин гапи ман нест ин гапи яке аз чорёрон аст гапи ман ин аст ки ақидаи камбағалӣ айб нест гапи нодуруст аст ва он ҳаракате ки мо дар ҷавономон мебинем ки кӯшиш ба сарватманд шудан доранд ягон гандагӣ надорад хуб аст ин ҷараёни падидаи хуб аст
1: узри бисёр сухани шайх саъдӣ аст ки чунон хушксолӣ шуд дар Димишқ ки орон фаромӯш карданд ишт яъне ки аз ҳама дига фориғ шуданд ба ҷуз аз он ки луқмаи ноне пайдо кунанд бубахши
0: чизе ки бисёр хуб ҳаст дар ҷавонони мо ин аст ки эҳсоси шинохтани шахсияти худаш дар ҷараёни пайдо шудан ва дар ҷараёни қувват гирифтан аст яъне ман мегӯям ки ин насл ҳанӯз эҳсоси худшиносии комил надорад эҳсоси хештаншиносии комил надорад аммо дар ҳамин ҷараён ҳаст ин кӯшишро дорад ҷаҳон ин гуна аст фарзанди инсон ин гуна аст мо нисбат ба онҳо ҳамеша бояд ба истилоҳи гузаштагони мо бузургворӣ кунем яъне ки аз нуқсонҳои онҳо гузашт кунем албатта аз он нуқсонҳои вазне ки мекунад аз онҳо не ҳаргиз мо ҳаргиз ба беахлоқӣ бадахлоқӣ бояд мувофиқату гузашт накунем он чизе ки миллати моро дар ҷаҳон номдор кардааст дар баробари сухани зебои мо яъне адабиёти ҷаҳонгири мо ин одоби миллати мо аст агар мушоҳида кунед дар ин чанд соле ки ҳаракати сайёҳӣ дар тоҷикистон зиёдтар мешавад аввалин чизе ки инҳо мегӯянд мегӯянд ки ин мардум бисёр мардуми меҳмондӯст аст он гуфта наметавонад ва мардак аз полша омадааст аз япония омадааст андешаи ӯ ба он дараҷае нест бигӯяд ки қудрати инсоншиносиву эҳтироми инсони ин миллат баланд аст мегӯяд ки меҳмондӯст аст ва монанд ин сифатҳо сифатҳое ҳастанд ки бояд ҳаргиз зудуда нашаванд балки бештар тақвият бӯ ва ин яке аз арзишҳо аст ки қомати миллати моро барқад нигоҳ дошта омада истодааст то ин вақт
1: бале ва хоси мо ҳаст ва баъд ҳамчунон бимонад ҷаҳони сипос аз шумо устод ба хотири як суҳбати бисёр хубу зебо барои азизоне ки ин лаҳза бо мо ҳастанд ва ёдовар мешавем ки ҳамсуҳбати мо буданд шоир ва файлосуф устод назди яздонӣ зинда бошед
0: саломат бошед барои шумо ҳамеша орзуи ман ин аст ки қисонеро набинед ҳамеша фархондаву хушбахт бошед
1: шунавандаҳои азиз ин буд барномаи манзари назар ки пешкаши шумо гардонидем масъулини барнома буданд муаллиф ва баранда ғайратшоҳ аҳмадзод ва коргардони барнома мавҷигул юсуфова муваффақу муайяд бошед

0: Радиои Фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 105.3 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи биинтиҳои мо,
2: печи дар замона, танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

0: ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
1: салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи ангубин. шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи мо ба пешмақом бахшида мешавад.

шунавандагони азиз, ҳар як пардаи шаш мақом ва номи шуъбаҳои он маъноеро ифода мекунад. Калимаи ушшоқ шакли ҷамъи вожаи ошиқ аст. Ушшоқ яъни ошиқон. Дар шаш мақом ҳам ин маънои калима равшан ба назар мерасад. Яъне ушшоқ сурудҳое, ки дар онҳо дарду ғам, орзуи омол ва дунёи андешаи ошиқони ҳақиқӣ дард шудааст. Найзи мо нолидан омӯзад, ки мо дар базми хос бенавоёнем ва ҳар дам дар навои дигарем. Як дамаи солуси азрақпӯши саҷҷода нишин, моҷаро кам кун, ки мо дар моҷарои дигарем. Чораи носир маҷӯ зинҳор, эй дил аз табиб, зон ки мо ранҷур бар бӯи давои дигарем. шунавандагони азиз, дар пардаҳои шаш мақом ҷой додани ғазалҳои пурмазмун ва рӯҳбахш масъулият, завқи баланд, дониши комил ва суханшиносӣ мехоҳад. Хушбахтона ниёгони мо, онҳое ки дар ин дунёи зебо зистанд, дорои чунин сифатҳо буданд. имрӯз мо баъди гузаштани 1400 сол дарк мекунем, ки он азизони соҳибдил ҳама вақтшинос, хушхаёл, дурандеш, тозагар ва ҷаҳоншинос буданд. пардаи навои шаш мақом танҳо навои мусиқӣ нест, навои чашму гӯш ва дилу рӯҳи инсон аст. ё ки ба шуъбаҳои мақоми ушшоқ таваҷҷӯҳ кунед. қашқарчаи савти ушшоқ, соқиномаи савти ушшоқ, уфари савти ушшоқ, талқини ушшоқ ва ғайра. номи ту гар бар забон ронам, забонам хуш шавад. чун забон аст ту сухан гӯяд, даҳонам хуш шавад. гар лабам бар лаб ниҳӣ чун кӯзаи ширин чу ҷон, дар тани ҳамчун сабӯ оби равонам хуш шавад. эй табиби ошиқ, аз дорушифои васли худ шарбате бифрист, то бемори ҷонам хуш шавад. айши ман равнақ пазирад, гар писанди шеъри ман, гар ба ширинӣ расад ин обу нонам хуш шавад. дилчу бӯстонест бебарг аз зимистони фироқ, дар наво оям чу мурғ ар бӯстонам хуш шавад. аз муҳибби васл агар бар ман вазад боди рабеъ, ҳам дарахтам гул кунад, ҳам гулситонам хуш шавад. бегули рӯи ту хушхуш бонг мекардам чу зоғ, баъд аз ин чун нолаи булбул фиғонам хуш шавад. чун ба номи ту расад дастам гаҳи таҳрири шеър, килк ҳамчун найшакар андар банонам хуш шавад.

шунавандагони азиз, аз чанд суруде ки бароятон шунавондем равшан шуд ки шашмақоми мо тоҷикон дар ҳақиқат хазинаи сухан, ганҷинаи ғазалҳои дилошӯб аст. Шарт аст ки мо ба хотири тафреҳ, андеша, кӯшиш ва созандагӣ бо шашмақом бошем. Зеро ба қавли устод Гулназар, замину осмон дар шашмақом аст, ҷаҳони тоҷикон дар шашмақом аст. мо барномаи навбати ангубинро шунидед. онро бароятон муҳаррир Убайдуллоҳ Акрамзод ва коргардон Мавҷигули Юсуф омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хондашуда нест, шумораи китобҳои ҳифзшуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: баъд аз боришоти шаб ва фазои бисёр осуда ва ҳамзамон тоза гаштани боду ҳаво ва нафаси зебои як рӯзи нав, ин лаҳза боз бо шумо ҳастем дар барномаи субҳона. субҳатон бахайр, ҳаводорони залман. субҳ бахайр. аз хоб мехезем ҳамаи шуморо барои як рӯзи нав, барои андешаҳои нав, барои фикрҳои тоза, бозам барои оне ки воқеан шумо сеҳату саломат аз ҷои бархестед ва бо мо ҳастед. ман имрӯзро барои ҳамаи шумо табрик мегӯям. наврӯзи файзалӣ ҳастам, масъули барномаи субҳона аз радиои фарҳанг ва имрӯз 19 май соли 2026. итминон дорам ки шумо бо мо ҳастед, бовар дорам ки табатон болидааст, вақтатон хуш аст, бовар дорам то анҷом моро ҳамроҳӣ хоҳед кард. хаста набошед, чун ҳамешагӣ дар аввал як суруд мешунавем, суҳбатро зиёда мекунем ва бармегардем сари маълумотҳои бисёр ҷолиб атрофи ин сана, рӯйдодҳои бисёр муҳим ки уна хабарам гуфта мешавад, рӯйдод умуман ҳар чизе ки вобаста ба ҳамин санаст барои шумо мо баъд аз шунидани як суруд пешниҳод мекунем. парешон нашавед, мо баъд аз чанд лаҳза бармегардем.

0: студио.
1: хаста набошед идома дорад барномаи мо. мо суҳбатро дар қисмати саҳифаҳо идома медиҳем ва инак бигзорем ба саҳифаи аввали барнома. чун ҳамешагӣ ном дорад гузаштаҳо дар имрӯз ва чанд маълумотҳои бисёр ҷолиб ва муҳимро барои шумо ҳамин лаҳзаҳо пешниҳод мекунем. имрӯз дар Туркия рӯзи ҷавонон ва варзиш аст. дар русия ва татаристон имрӯз рӯзи матбуот будааст. дар финляндия имрӯз рӯзи парчами ҷангӣ ба хавле ва дар бозам дар русия имрӯз рӯзи кормандони ине ки рӯзи нафароне аст ки дору месозанд, рӯзи дорусозон. аз нафароне ки дар ҳамин рӯз ба дунё омадан чанд маълумот барои шумо пешниҳод мекунем. соли 1930 маҳмадёр хуб Хуҷамиёров, овозхони тоҷик, ҳофизи халқи иттиҳоди шӯравӣ ба дунё омадааст. адабиётшинос, доктори илмҳои филологӣ Абдусаттор Мирзоев ҳамин санаи соли 1932 ба дунё омадааст. Истам Қосимзода, нависанда ва тарҷумони тоҷик, ҳамин санаи соли 1936 ба дунё омадааст. соли 1954 ҳамин сана Масъуд Миршоҳӣ, олими эронӣ, узви фахри Академияи илмҳои тоҷикистон ба дунё омадааст. Наталия Ареро, овозхон ва ҳунарманди филм, шаҳрванди Уругвай ба хавле ҳамин санаи соли 1977 ба дунё омадааст. ҷоҷо сива, раққоса, сароянда ва ҳунарпешаи амрикоӣ, ҳамин санаи соли 2003 ба дунё омадааст. хуб, аз нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд чанд маълумот дар даст дорем. овозхон ва оҳангсози тоҷик Хуршеди Алидод ҳамин санаи соли 2020 дар синни 84-солагӣ аз олам даргузаштааст. меҳмон Бахтии, шоир ва нависанда, ҳамзамон драматурги шинохтаи тоҷик, дар синни 81-солагӣ ҳамин санаи соли 2022 аз олам чашм пӯшидааст. соли 2025 ҳамин сана Аврора Клавел, актрисаи театр ва синамои мексикоӣ ва ҳамзамон Кэтлин Хьюз, актрисаи кино ва телевизион, ҳамзамон театри амрикоӣ ба қавле ин ду нафаре ки ман онбар кардам, соли 2025 ҳамин сана даргузаштанд. хуб, ба қисмати рӯйдодҳо назар мекунем. соли 2003 роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2004 соли санъати эстрадаи муосир эълон кард ва ин иқдом барои рушди мусиқии эстрадӣ ва дастгирии ҳунармандони ҷавон равона шуда буд. соли 2010 ба кодекси оилаи тоҷикистон тағйирот ворид шуд ки мувофиқи он синни никоҳ барои духтарон аз 17 ба 18 сол боло бурда шуд ва ин тадбир барои пешгирии никоҳҳои бармаҳал ва таъмини ҳуқуқи духтарон ба таҳсил ба қавле равона шуда буд. биёед ман ду рӯйдоди сатҳи ҷаҳониро баротон хоҳам гуфт ва баъд аз он як суруд мешунавем. ман мехоҳам акнун маълумот зиёд нашавад, миён миён кам кам сурудам бишунавем, зеро ин гуна фикр мекунам камакак хубтар аст, не? соли 1980 нахуст намоиши филми «Сталкери» Андрей Тарковский дар Москва аз рӯи романи бародарон Строгацкий «Пикник» дар роҳи дар канони роҳ ба қавле ба намоиш гузошта шудааст. ва бозам соли 1980 дар Анахайм, яъне штати Калифорния, ширкати Apple таҳияи нави худ, яъне компютери Apple 3-ро ба мардум пешкаш кард ва гуфтааст ки дар давоми солҳои фаъолият ин аввалин нокомии ширкати Apple буд ки воқеан ам намедонам шояд ин Apple 3 кадом як нуқс дошт ё ин ки бебарор буд ё яъне камфурӯш буд, камхаридор буд ба қавле. аз ҳамин ҳисоб ин истеҳсола, ин барориша, ин серайнава ба қавле номуваффақ эълон карданд. баъд аз шунидани як суруд мо бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем. бовар дорам ки шумо ҳам бо мо ҳастед ва ин суруд ҳам бисёр суруди ҷолиб аст, роҳат гӯш мекунед, ҳаловат мебаред. бахусус ман худам дар дохили мошин кам кам ҳамин сурудро гӯш мекунам. бисёр суруди хуб аст. гугуш нагу пидрот.

идома дорад барномаи мо. Мо суҳбатро дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз бо шумо идома хоҳем дод ва таваҷҷӯҳ ба маълумоти бисёр ҷолиби дигар. Соли 1926 Томас Эдисон бори аввал тавассути радио баромад намуда. Соли 2012 Челси Лондон бори аввал дар Лигаи чемпионҳои УЕФА ғолиб омад ва дар бозии ниҳоӣ дар Мюнхен бар Бавария дар зарбаи пеналти ба қавлӣ ғолиб омадааст. Соли 2013 пахши шабакаи ОРТ оғоз шудааст, яъне ба пахши барномаҳои худ шурӯъ карда соли 2013. Хуб, соли 2024 суқути чархволи раиси ҷумҳури Эрон Иброҳим Раиси ба вуқӯъ пайваста, ки 8 нафар яъне дар ин ба қавли намедонам садама бигӯем дар ин суқут ҷони худро аз даст доданд, аз ҷумла раис ва худи роҳбари кишвари ҷумҳурии исломии Эрон Иброҳим Раиси ва чандин аз ҳамроҳони ӯ аз қабили вазири корҳои хориҷа, хулоса чанд аъзои дигар ба қавли ҷони худро аз даст доданд. 19 май соли 1712 шоҳи русия Пётр як пойтахтро аз Москва ба Санкт Петербург кучонид. ин қарор дар доираи ислоҳоти Пётр барои муосирсозии русия ва наздик кардани он ба аврупо қабул шуда буд ва Санкт Петербург, ки соли 1703 бунёд шуда буд, яъне ба рамзи равзана ва сӯи аврупо табдил ёфт ва ин шаҳр пойтахти империяи русия то соли 1918 ба қавле боқӣ монд ва баъд аз соли 1918 бозам Москва ҳамчун пойтахти русия шинохта шудааст. хуб, соли 2004 бори аввал аз соли 1999 комиссияи аврупо воридоти маҳсулоти ҷуворимакаи вексел 11 иҷозат додааст. соли 1989 аввалин озмуни умумии иттифоқи мис иттиҳоди шӯравӣ 89, яъне нехтараш мис ссср 89 дар Москав доир шудааст. соли 1991 райпурсии истиқлолияти Хорватия ба қавле чӣ бигӯям акнун доир гардид, ки 93 тақрибан 94 дарсад ба истиқлолият ба қавли овоз додан дар Хорватия. 19 май соли 1922 дар конфронси дуюми умуми русиягӣ комсомол қарор қабул шуд, ки дар тамоми қаламрави иттиҳоди шӯравӣ ташкилотҳои пионерӣ таъсис дода шаванд. онҳо барои тарбияи кӯдакон дар рӯҳияи коммунистӣ ва иштирок дар корҳои ҷамъиятӣ таъсис ёфта буданд. соли 1924 ба ташкилот номи пионерҳои ба номи ленин дода шуд. ташкилот то соли 1991 фаъолият мекард ва яке аз сохторҳои муҳими иҷтимоии таблиғотии замони шӯравӣ ба қавли ба ҳисоб мерафт. ин чиз шумо медонед, ба фикрам не хонаи пионерҳо гуфтам ин гуна сухан буд ё ин ки масалан оли ҳатто баъзе аз саҳнаҳои ҳаҷиб ҳам ҳастанд, ки ҳами шухӣ ба шухӣ масалан баъзе аз чизро эрод мегиранд ва тамошо мекунем, аз ҳамон давраҳо ба қавле ам давраҳо пеши назар меояд, ба хотир меояд. соли 1993 суқути боинг 727 дар наздикии меделини Колумбия ба вуқӯъ пайваст, ки 132 нафар ба ҳалокат расид. соли 1996 розгар лесли рокч аввалин шахсе шуд, ки пас аз нашри аксаш дар интернет аз ҷониби ба қавли кормандони пулис боздошт шудааст. соли 1999 думаи давлати федератсияи русия қонунеро қабул кард, ки номи шаҳри Новгород ба Великий Новгород ба қавле иваз карда шудааст. хуб, хулоса инҳо буданд маълумотҳои бисёр муҳим. маълумот, хабар, рӯйдод не он чизе, ки вобастагӣ дошт ба ин сана, мо барои шумо пешниҳод кардем ва итминон дорам, ки бисёр ҷолиб буд. хуб, имрӯз ёдарасм шем 19 май соли 2026 мо расидем ба қисмати анҷоми саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз. як суруд барои шумо пешниҳод мекунам, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома хоҳем дод дар саҳифаҳои дигар. ман бовар дорам, ки шумо бо мо ҳастед ва дар идома моро ҳамроҳӣ хоҳед кард.

дорад барномаи мо, хаста набошед. Ва ина бубинен, мо суруда мо гӯш кардем то андозаи суруд, намедонам, шояд барои баъзеҳо писанд аст, ки ҳатто хоҳиш кардан ки моро бо ҳамин сароянда пайваст кунед, мо як суҳбат кунем. خب ادامه میدهیم برنامه رو ما در صفحه نوبتی همون در صفحه نوبتی اینجا ما سه صفحه داریم همین حالی در نوبت است سوال روز بازیافت بحث امروز و بحث امروز ما معلوم است که ما در موضوع دیروزه که فرصت بسیار کم بود صحبت رو بدتر البته ادامه میدهیم اما حالا بید من میخوام بید صفحه سوال روز هم میشنویم برای که کمکک шонандаи мо дар ин саҳифа фаъолтар ҳастанд. баъд аз саволи рӯз баротон пешниҳод мешавад бозёфт ва баъд аз бозёфт баҳси имрӯз. хуби барвақт аст, не соат 9:07 дақиқа. оле ман фикр кардам ки қариб анҷоми барнома аст, не оле барвақт худ аст. оле мо ба қавли хеле бо шумо ҳастем, як 40 дақиқа бо шумоем. шумо хавотир нашавед. таваҷҷӯҳ ба саҳифаи навбатимон, мо саволро барои шумо пешниҳод мекунем, чӣ савол шавқвор аст.

0: идома дорад барномаи мо. Хаста набошед дӯстони азиз, мо саҳифаи баҳси имрӯза барои шумо пешниҳод мекунем, аммо пеш аз он ки ин саҳифаро ман баротон пешниҳод бикунам, атрофи мавзӯе ки хуб дирӯз мо суҳбат кардем, гуфтем суҳбатро идома медиҳем, инҷо як хабари бисёр муҳим мо дар даст дорем ки аз вазорати корҳои хориҷӣ ба дасти мо расид ва бевосита сармоҳияри идораи фарҳанг Саид Эҳсони Ҷалолиён, ки дар хати алоқаи мо ҳастанд, вобаста ба ин хабар барои мо шарҳи бештар медиҳанд. Ин аз ҳамон маросими қабули хоки рамзӣ аст, маҳалли дафни Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтимур ва Нисор Муҳаммадӣ, ки санаи 18-ум, яъне дирӯз, бале дирӯз ин чиз баргузор шуд дар оромгоҳи Донской шаҳри Москав. Яъне маросими тантанавӣ қабули капсулаҳо бо хок аз маҳалли дафни қаҳрамони тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтимур, инчунин фарзанди бисёр баромади халқи тоҷик Нисор Муҳаммад баргузор гардид. Ва вобаста ба ҳамин мо мехоҳем шарҳи бештар, маълумоти бештарро аз забони ҳамкорамон Саид Эҳсони Ҷалолиён шунида бошем, ки дар хати алоқаи мо ҳастанд. Салом алайкум.
1: Салом алайкум наврӯз ва шунавандаҳои гиромӣ. Воқеан ҳам хабаре ки дирӯз пахш шуд, яъне 18 май, ки дар оромгоҳи Донской шаҳри Москав маросими тантанавии қабули каплусаҳо ба хок аз маҳалли дафни қаҳрамонони тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Ширишо Шоҳтемур, инчунин фарзанди баромади халқи тоҷик Нисор Муҳаммад баргузор шуд. Акнун аз ҷониби тоҷикистон ҳайати тоҷикистонро вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистонро роҳбарӣ намуданд ва аз ҷониби русия дар чорабини муовини вазири корҳои хориҷии федератсияи русия ва намояндаи махсуси палатаи федератсияи русия оид ба корҳои байналмилалии фарҳанги ширкат варзиданд. Гап дар сари он аст ки иқдоми қабул ва овардани хоки рамзӣ аз маҳалли дафни қаҳрамони тоҷикистон бо дастури бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ шуд. Рӯйдоди хеле муҳиме дар партави сиёсати давлатӣ, дар масири барқарорсозии адолати таърихӣ ва ҳифзу арҷгузорӣ ба хотири миллӣ, ба хотираи миллӣ арзёбӣ мегардад. он ҳамчунон таҷассумгари пайвастаи маънавии чеҳраҳои таърихӣ бо меҳан аст, ки ҳаёти худро ба хидмати мардум бахшиданд. чӣ гуна ки худи мо шумо медонем, хидматҳое ки ин ду шахсияти таърихӣ барои миллат карданд, ин хеле муҳим барои миллатсози мо буд, барои ташкили давлати тоҷикистон буд. ва ин зимни суханронии Сироҷиддин Муҳриддин қайд карданд, ки Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур дар солҳои 1920-1930 иродаи қавии сиёсӣ нишон дода, аз ҳуқуқи миллии тоҷик барои рушду хештаншиносӣ дифоъ карданд. ҳамин тариқ Нисор Муҳаммад низ дар ташаккули асосҳои фарҳангсолорию маорифпарварии давлат саҳми назараш гузоштанд. акн ман суҳбатро зиёд намекунам, вале ҳамина мегӯям, ки ин иқдоми хеле муҳими роҳбарияти олии кишвар буд ва ин чӣ гуна ки дар боло зикр шуд, ин ҳамин арҷ гузоштан ба арҷҳои фарҳангию таърихӣ ва инчунин тантанаи адолати таърихӣ ам хоҳад буд.
0: ҳатто як чизи бисёр муҳими дигар ин аст, ки худи шаҳрвандони хориҷи, худи шахсиятҳои воломақоми федератсияи русия ҳатто ин чизро иқрор карданд, ки дар ҳатто дар суханрониҳои худам Михаил Галузин ва Михаил Швидкои аҳамияти барқарорсозӣ ва адолати таърихиро, ки вобастагӣ дошт ба яъне қаҳрамонони мо вобастагӣ дошт ба ин шахсиятҳои баромад, яъне ин чизро иброз доштанд, таъкид карданд, ки аз хоки худ, аз меҳани худ ино хуб дифоъ карданд.
1: Бале, дуруст аст.
0: Хуб, ман ташаккур мегам барои шумо, барои як маълумоти бисёр муҳим, кӯтоҳ, маълумоти сари барои шунавандаҳои мо ва итминон дорам, ки ин чиз барои шунавандаҳо бисёр муҳим буд ва як хабари таърихӣ ва як хабари фарҳангӣ, як хабари бисёр муҳим барои аҳли ҷомеаи тоҷикистон, барои махсусан шунавандаҳои радиои фарҳанг буд. ман ташаккур мегам барои ибрози андеша.
1: Салом.
0: зинда бошед, ташаккур барои шумо. Хуб, шунавандаи азиз, мо дар хати алоқаи мо будан сармуҳаррири радиои Фарҳанг, ки вобаста ба маросими қабули хоки рамзӣ аст, маҳалли дафни Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Темур ва Нисор Муҳаммад, ки санаи 18 май соли 2026 дар оромгоҳи Донской шаҳри Москва дар як вазъияти бисёр тантанавӣ доир гардид, ки суҳбати бисёр кӯтоҳ доштем. Инҷо чанд дақиқа фурсат дорем мо ва ҳоло ин хабарро бозам дар бахши иттилоотии хабар ҳамкорони мо барои шумо хоҳанд гуфт. хаста набошед, марҳамат. Дар саҳифаи баҳси имрӯз мо метавонем ки чанд нафарро бишунавем. камакак мо мавзӯро дигар, аммо бисёр муҳим буд ба фикрам. дирӯз мо атроф як мавзӯ суҳбат доштем, ки чӣ кор кунем, ки ҳамин оилаҳои ҷавон ҷудо нашаванд, аз ҳам пош нахӯранд. яъне мо чӣ кор кунем, ки ҷудошавии миёни оилаҳои ҷавон кам бошад, яъне онҳо хушбахт бошанд, миёни ҳамдигар самимӣ бошанд, ба қавле ба пои ҳам ба қавле пир шаванд. 227-95-94 рақами эфири мо аст. вобаста ба ҳамин мавзӯ мо суҳбат мекунем, чӣ кор кунем, ки оилаҳои ҷавон аз ҳам ҷудо нашаванд. салому алейкум. мутаассифона мо натонистем бишунавем, нафар хати алоқаро канда кардан. агар шумо мехоҳед андешатонро барои мо пешниҳод бикунем, фақат зудтар бошед, зеро инҷо фурсат бисёр кам аст. мо ҳамагӣ 4 дақиқа дигар фурсат дорем, ки вобаста ба ҳамин мавзӯъ бо шумо бошем, суҳбат карда бошем, зеро намедонам, шояд муҳим аст. дирӯз мо зангҳои хеле зиёд шунидем, қисме аз зангҳоро натонистем бишунавем. салому алейкум. ало. хуб, вақте суҳбат намекунед, занг назанед. инҷо рақамотон ҳаст, инҷо ин телефона дидем, як вай дорад, як экран дорад, ба қавле ина ина инҷо ман рақамҳои шуморо мебинам чи аст, ҳарчанд ки шумо худатон ин чиза пай намебарем, аммо баъзан олато маҷбур мекунед, ки мисли як нафар ягона бисёр намедонам баъзе аз маълумоторо ки гуфтан махфӣ аст, охир барои мо намехоҳем. ҳарчанд шумо бояд маҷбур мекунед, лекин ман намехоҳам ин маълумоторо баротон пешниҳод бикунам. инҷо хуб нест барои шумо, барои мо, барои баъзе шунавандаҳое, ки масалан камакак нороҳат мекунанд. 227-95-94 рақами эфири мо. чӣ кор кунем, ки оилаҳои ҷавон аз ҳам ҷудо нашаванд? як сабабша барои мо бигӯед. шумо шояд медонед ягон сабабша. дирӯз чанд нафар андешаҳои бисёр ҷолиб гуфтанд. инҷо бахши иттилоотии хабарам аст. мо кӯшиш мекунем, ки ҳамин ҳоле хуб омода шавем барои бахши иттилоотии хабарӣ, ки ҳамкори мо аз бахши хабарӣ апай бисёр азиз инобат икром алакай дар студияи мо ҳастанд. хоб инҷо бале, инҷо дар бораи вазъи ҳаво, ки дирӯз мо баротон пешниҳод кардем, гуфтем, ки ҳаво боронӣ аст ва имшаб воқеан ҳам як борони бисёр хуб борид ва имрӯзам бегоҳ тақрибан аз соати 22 шаб ёки 23 шаб моро ҳамин гуна ҳавои раду барқ борон интизор аст ва бозам ба шумо тавсия медиҳем, ки аз баромадан ба намедонам ба кӯҳҳо, ба саҳро барои чаронидани хулоса молҳои майдаву калон, умуман аз рафтан ба сайру гашт, ба саёҳат, аз минтақаҳое, ки дар уҷа хавфи хатари фаромадани сел пешгӯӣ мешавад, шумо худдорӣ бикунед. дӯстони азиз, мо дар ин ҷо суҳбатро ба анҷом мерасонем. баъд аз шунидани як суруд бахши хабари баротон пешниҳод мешавад. ман ба шумо то фардо худоҳофизӣ мекунам. наврӯзи файзалӣ будам. то соати 7 рӯзи дигар. худо нигаҳбон. хайр.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 8, шумо нашри аввали барномаи иттилооти навидро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор 18 май соли равон дар оромгоҳи донской шаҳри Москва маросими тантанавии қабули капсулаҳо бо хок аз маҳаллаи дафни қаҳрамонони тоҷикистон Нусратлом Махсум ва Шириншоҳ Шоҳ Тимур инчунин фарзанди баоруманди халқи тоҷик Нисор Муҳаммад баргузор гардид ҳайати ҷумҳурии тоҷикистонро вазири кораҳои хориҷии Сироҷиддин Муҳриддин роҳбарӣ намуд аз ҷониби русия дар чорабинии муовини вазири кораҳои хориҷии федератсияи русия Михаил Галузин ва намояндаи махсуси президенти федератсияи русия оид ба ҳамкориҳои байналмилалии фарҳангӣ ширкат варзид маросими тантанавӣ бо иштироки ротаҳои қаравулони фахрии ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи русия сурат гирифт иқдоми қабул ва овардани хоки рамзӣ аз маҳаллии дафни қаҳрамонони тоҷикистон бо дастури бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ шуда рӯйдоди муҳиме дар партави сиёсати давлатӣ дар масири барқарорсозии адолати таърихӣ ва ҳифзу арҷгузорӣ ба хотираи миллӣ арзёбӣ мегардад он ҳамчунон таҷассумгари пайвастани маънавии чеҳраҳои таърихӣ бо меҳан аст ки ҳаёти худро ба хидмати мардум бахшидааст вазири кораҳои хориҷӣ аз номи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳукумати русия маъмурияти шаҳри москва ва онҳое ки дар ташкили ин амали нек мусоидат карданд самимона изҳори сипос намуд капсулаҳо бо хок аз маҳаллаи дафни қаҳрамонон имрӯз ба душанбе оварда шуда ҳамчун рамзи ворисии наслҳо ва робитаи ногузастании гузаштаи таърихӣ бо имрӯзу ояндаи кишвар бахше аз маҷмааи миллии ёдгорӣ хоҳанд шуд ҳаждаҳуми май дар шаҳри москваи вазири кораҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо вазири кораҳои хориҷии федератсияи русия Сергей Лавров мулоқот анҷом дод вазорати кораҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад дар ҷараёни мулоқот роҳбарони мақомоти кораҳои хориҷии ҳолати кунунӣ ва дорнамои рушди ҳамкории дуҷонибаро баррасӣ намуда инчунин оид ба мавзӯъҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ табодули афкор намуданд рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қирғизистон дар шаҳри бишкек маросими ифтитиҳои рӯзҳои кинои ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид дар чорабинии вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон вазири фарҳанг иттилоот ва сиёсати ҷавонони ҷумҳурии қирғизистон намояндагони мақомоти давлатӣ ҳайати дипломатӣ ходимони фарҳанг ва санъат намояндагони ҷомеаи синамо зиёёни эҷодӣ ва илмии ду кишвар инчунин тамошобинон ва дӯстдорони санъати кино иштирок намуданд зимни маросим вазирони фарҳанги ду кишвар таъкид намуданд ки баргузории рӯзҳои кинои тоҷик ҷузъи муҳими ҳамкории фарҳангиву гуманитарии тоҷикистон ва қирғизистон ба шумор рафта ба таҳкими баъдаи муносибатҳои дӯстӣ ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ байни ду халқи бародар мусоидат мекунад ҳамчунин иброз гардид ки санъати кино дар рушди муколамаи байни фарҳангӣ ҳифзи арзишҳои маънавию ахлоқӣ ва муаррифии мероси ғании таърихию фарҳангии халқҳои осиё марказӣ ҷойгоҳи махсус дошта ташаббусҳои муштараки фарҳангӣ барои густариши робитаҳои гуманитарӣ байни ду давлат хизмат менамояд бо ибтикори сафоратҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон дар ҷумҳурии беларус дар ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии ҷумҳурии беларус бо кишварҳои хориҷӣ бахшида ба бузургдошти шоири барҷастаи тоҷику форс абулқосим фирдавсӣ шоми эҷодӣ баргузор гардид дар ин хусус сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии беларус иттило медиҳад дар чорабини роҳбарони намояндагиҳои дипломатӣ намояндагони доираҳои илмӣ ва фарҳангӣ донишмандону коршиносон инчунин омӯзгорон донишҷӯёни муассисаҳои таъсисоти олии беларус иштирок намуданд ҳамоишро бо сухани ифтитиҳӣ сафри фавқулода ва мухтори ҷумҳурии исломии эрон дар ҷумҳурии беларус алирезо саноӣ ва сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии беларус бахтовар сафарзод ҳусни оғоз бахшиданд 17-18 июни соли равон дар шаҳри Душанбе фестивали бошукӯҳи фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 баргузор мегардад. Фестивали фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 бо мақсади таҳкими ҳамкории фарҳангии дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз нагониҳо дар соҳаи фарҳанг доир мегардад. Дар фестивал тамошобини тоҷик имконият пайдо мекунад, ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои Корея шинос гардад. Хотиррасон мешавем, ки муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Корея 27 апрели соли 1992 барқарор гардиданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. Хонободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: ва шунавандаҳои азиз, бояд бигӯем, ки айни ҳол дар бахши дар меҳмонии радиои фарҳанг, ки мо ҳамарӯза ин бахшро ҳам тариқи даъвати меҳмонон дар студия ва ҳам тариқи сабтҳои пешакӣ омода намудамон ба самъатон мерасонем. ва ин навбат, чун гуфтем, дар арафаи ҳафтаи ҷавонон қарор дорем. бинобар ин меҳмони навбатии мо ҳастанд сафаров меҳроб ҳаловатович, донишҷӯи соли чоруми факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон, ки шонро ба барномаи оинадори нур хуш омадед мегӯем. Ассалому алейкум.
1: Алейкум салом, саломат бошед.
0: Субҳатон бахайр бошад.
1: Ташаккури зиёд. Субҳи шумо ва кулли шунавандагони шумо низ бахайру шодӣ бошад.
0: Саломат бошед меҳроб. Айни ҳол чӣ гуна ҳолу ҳавое доред? Дар куҷо қарор доред? Дар дарс, хона?
1: Ташаккури зиёд. Ҳамин ҳоло ки бо шумо суҳбат дорем, сафарбар ҳастем, боз бо як шорабии дигар ки бахшида ба ҳафтаи илм аст, бахшида ба ҳафтаи ҷавонон аст, ки ҳам бошад боз гувоҳӣ аз он медиҳад, ки ҷавонони мо воқеан ҳамн ҷавонони пурталош ҳастанд, ҷавонони ҳастанд, ки пайваста пайи пешрафти ҷомеа талош меварзанд.
0: Саломат бошед меҳроб. Хуб, мегӯянд ки ҷавонӣ навбаҳори зиндагонӣ аст. Шумо инро чӣ гуна мефаҳмед?
1: Воқеан ҳам аззамон овони хурдсолӣ пайваста таъкид мекарданд, ки беҳтарин давраи ҳаёт ин давраи ҷавонӣ аст. ва хушбахтона, ки имрӯз ба замони ҷавонӣ расидем, ин чизро худамон эҳсос кардем, ки ҳеҷ як давраи ҳаёт ба овони ҷавонӣ намерасад, чунки замоне аст, ки шахс воқеан ҳам дорои ки энергия иҷод аст, тавоно аст, ки барои орзуҳои худ бештар кӯшиш кунад ва як марҳилаи воқеан ҳам дар баробари оне ки марҳилаи бисёр ки тиллои аст, ҳам аз он як марҳилаи бисёр муҳим ҳам ҳаст, зеро муҳимтарин қарорҳои як нафар шахс маҳз дар давраи ҷавониаш гирифта мешавад, ки минбаъд ҳаёти ин шахсро, роҳи ҳаёти ин шахсро муайян мекунад.
0: хуб, ана ҳамин ҷавонӣ як давроне ҳаст, ки аз инсон шахсият месозад. чун инсон дар айёми ҷавонӣ ҳар гуна кореро ки ҳадаф кунад, ҳатман ки ба анҷом мерасад. ана ҳамин даврони соҳибистиқлолӣ дар рушду такомули сиёсати ҷавонон чӣ гуна нақш гузошт?
1: воқеан ҳам бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар тамоми бахшҳо, дар тамоми самтҳои ҳаёти ҷомеа пешрафтҳои назаррас ба даст омаданд. аз ҷумла дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон метавон гуфт, ки яке аз самтҳои афзалияниёк ва меҳбарии пешгирифтаи роҳбарияти олии мамлакат, хусусан роҳбари ҷавонпарвари мо пешвои муваззини миллат муҳтарам Умед Раҳмон аст, мо шоҳиди он гардидем, ки дар зарфи наздик ба 35 соли соҳибистиқлолӣ воқеан ҳам ҷавонон ба он дастовардҳо, ба он натиҷаҳои ноил гардиданд, ки таърихӣ ҳастанд ва дар таърихи тоҷикистони навин бо ҳарфҳои заррин ҳаккокӣ мешаванд. аз ҷумла бо мақсади беҳтар намудани вазъи ҳуқуқии сиёсати ҷавонон дар зарфи 35 соли соҳибистиқлолӣ се маротиба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон, ки минбаъд номи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон гирифт, таҳия ва қабул гарда, ки воқеан ҳам заминаи устувори амалисозии сиёсати давлатии ҷавононро дар ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам овард, ки минбаъд дар асоси ин қонун дигар санадҳои меъёрии зерқонунӣ, дигар барномаву стратегияҳо қабул гардид, ки имрӯз натиҷаи онро мо ба чашми сар эҳсос мекунем ва мебинем.
0: саломат бошед. хуб меҳроб, ана ҳамин озмунҳои ҷумҳуриявие, ки маҳз зиёдтар имкон дод барои ҷавонону наврасон, ки дар ҳама самту соҳаҳо фаъолияти хуб нишон диҳанд, дар ин маврид чӣ андеша доред?
1: бубинед, пайваста пешвои муваззини миллат таъкид мекунанд, ки ягона роҳи рушди тоҷикистони азизи мо ин самти маориф аст, самти илм аст, самти дониш аст. ба ҳамин хотир аст, ки ин қадар озмунҳои сатҳи баланд бо як маблағгузориҳои воқеан ҳам ҳангуфт ташкил гардиданд, ки чунон ки шумо қайд кардед, бештар имкониятҳо барои ҷавонон буд ва воқеан ин озмунҳо имрӯз дар кашфи чеҳраҳои нав, дар кашфи чеҳраҳои соҳибистеъдод аз миёни бахсус ҷавонон заминаи бисёр ҳам мусоид фароҳам овардан ва мо дидем, ки чӣ гуна ҷавонони мо рӯ ба китоб овардан, рӯ ба ҳунар овардан, рӯ ба омӯзиши касбҳои замонавӣ овардан, ки аз ин озмунҳо ки дар сатҳи баланд иштирок кунанд ва тависта бошанд, ки аз ҳунару истеъдоди худ дарак диҳанд ва ҳамчун кадрҳои баландихтисос аз ҷониби ҳукумат давлат кашф гардид, минбад барои яъне ки тарбияи ин кадрҳо чораҳои зарурӣ андешта шавад. Яъне ки маз нақши ин озмунҳоро бештар ҳамчун метавон гуфт қайд кард ки барои кашфи чеҳраҳои нав заминаи бисёр ҳам мусоид фарҳам овардааст.
0: سلامت باشید. خب با تأکید سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، جوانان باید از همه قشرهای جامعه بیشتر فعال باشند بگوید. یعنی انا همین گفته را شما چگونه درک میکنید؟
1: واقعا هم اعتماد پیشوای معظم ملت، باوری پیشوای معظم ملت با جوانان بسیار بزرگ است و چون که گفته که بیشتر

0: ткандиҳандаеро эҳсос карданду аввалин вохӯрии худро маҳз бо ҷавонон дуд карданд ва месазад ки ҷавонон инро ҳамчунк ифтихори бузург қабул намуда минбаъд ба ана ҳамин боварӣ пешвои муайзаи миллат сазовор бошанд ва атрофи сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии мамлакат муттаҳид гардида баҳри боз ҳам обудгардидани кишвари азизамон баҳри боз ҳам дар сатҳи баландтар муаррифӣ кардани тоҷикистони ҷонҷони худ кӯшиши бештар ба харҷ дода бошем.
1: саломат бошед. чун медонем ҳама сола 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони кишвар таҷлил мешавад. ҳамчун як ҷавони фаъоли кишвар чӣ тавсияҳо медиҳед ба ҳамсабақони худ, ҳамсолони худ? чун имрӯз бубинед тамоми шароиту имконот барои новобаста аз оне ки шумо ҷавон ҳастед, наврас ҳастед ё ин ки хонандаи хурдсол ҳастед, ҳама шароитҳо муҳайё аст.
0: ташаккури зиёд. пеш аз оне ки ба суоли шумо ҷавоб диҳам, хостам як нуқтаи бисёр муҳимро барои кулли шунавандагон, кулли ҷавонони тоҷикистон расонам ки агар имрӯз мо ба дастовардҳои ҷавонон, ба пешравиву муваффақиятҳои ҷавонон назараф кунем, дар тамоми самтҳо, дар тамоми соҳаҳо ҷавонони мо имрӯз муваффақ ҳастанд. имрӯз дастовардҳои воқеан ҳам назаррас доранд, чи самти фарҳанг бошад, чи самти илму варзиш бошад, умуман дар тамоми самтҳои ҳаётан муҳими ҷомеа нақши ҷавонон ба хуби эҳсос мегардад. аммо муҳимтарин дастовард ва бузургтарин муваффақияте ки имрӯз ҷавонони тоҷик ба андешаи ман доранд, ин пеш аз ҳама соҳиб гардидан ё худ ноил гардидан ба боварии пешвои муайзаи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки ана ҳамин чизро бояд ҷавонони мо дуруст дарк кунанд ва аз ин чиз воқеан ҳам самарроқ истифода баранд ки имрӯз боварии роҳбарияти давлат бо мост ва аз ин чиз самарроқ истифода бурда, аз он шароиту он тамоми шароити фароҳамовардаи ҳукумати кишвар воқеан ҳам самарроқ истифода бурда, пеш аз ҳама барои рушди шахсияти худ, барои сохтани ояндаи муваффақонаи худ кӯшиш варзанд ва кӯшиш кунанд ки дар тамоми самте ки интихоб кардан ҳамчун як мутахассиси ҳирфаӣ омода шаванд ва барои пешрафти тоҷикистони азиз саҳми назарас гузоранд. чуно ки пешвои муайзаи миллат қайд мекунанд, тоҷикистони мо ба кадрҳои баландихсос, ба кадрҳои муваффақ ниёз дорад ва бояд ҳар як ҷавон дар самте ки интихоб мекунад кӯшиш кунад ки ба дараҷаи баландтарини ан ҳамун соҳаи интихобгардии худ расад ва ҳамчун мутахассиси дараҷаи баланд барои халқ, барои миллати азиз худ, барои кишвари азизи худ хизмат намуда бошад.
1: саломат бошед. хуб меҳроб, ҳоло ки шумо ҷавон ҳастед, яъне мо зиёд во мехӯрем бо нафароне ки шахсони синусолашон ба ҷое расида ки мегӯянд ки кош аз нав ҷавон мешудаму ин корро мекардам ё ин ки фалон корро ба анҷом мерасонидам. айни ҳол ки шумо ҷавон ҳастед ва ин даврони лаззатбахши ҳаёти умри одамиро сипарӣ намуда истодаед, хуб чӣ эҳсосот аст? чӣ гуна бояд онро сипарӣ намуд? ё ин ки шумо розӣ ҳастед, қонеъ ҳастед аз ана ҳамин ҷавонии худ?
0: ташаккури зиёд. бубинед, пайваста ба мо устодо таъкид мекунанд, бахусусан як чанд рӯз пеш мо имтиҳони давлатӣ доштем, дар ҳамин ҷо низ қайд кардан ба устодон ки инсон бояд ҳеҷ вақт аз худ қонӣ нашавад, зеро ки агар инсон ба ҳамон дараҷа расад ки аллакай аз худ
1: манзури ман ин ки чӣ гуна сипарӣ намуда истодаед то ин ки яъне баъд аз гузаштани ин айёми шукуфтанҳову рустанҳо ангушти пушаймонӣ нагазед ба мисли дигарҳо.
0: фикр мекунам аз он ҳама шароит, аз он ҳама имконияте ки имрӯз фароҳам оварда шудааст барои мо ҷавонон самарроқ истифода бурда истодаем ва кӯшиш карда истодаем ки дар роҳи интихоб намудаи худ ба як дараҷаи муайян, ба як дараҷаи ҳирфаӣ расида бошем ва оянда тавонем ки бо ана ҳамин касбу бо ана ҳамин ихтисос интихоб кардаи худ барои кишвари азизи худ хизмат намоем. яъне ки аз он ҳама имкониятҳо кӯшиш мекунем ки ба таври назаррасу ба таври боядушояд истифода барем то чунон ки шумо қайд кардед минбаъд дар марҳилаҳои баъдии зиндагӣ ангушти пушаймонӣ назанем.
1: саломат бошед меҳроб, сипос ки даъвати моро пазируфтед. чун мо ҳамин субҳ бо шумо мувофиқа кардем ки яъне шумо ширкат меварзед дар барномаи мо ва сипоси зиёд ки даъвати моро пазируфтед.
0: ташаккури зиёд. манам дар фарҷоми суҳбат мехостам табрикоти самимонаи худро ба тамоми ҷавонони тоҷикистон, ба кулли

манзорони зебо хурам аст, пишаҳои сабзу овуши баҳор, чурухи ҷонбахши дунё хурам аст, бешироҳи селу туфон бастам, садди ҳар як мушкиле пешкас.

0: агар шахсро ҷаҳони маънавиаш ғанӣ бошад, мусаллам аст ки дар набардҳои фарҳангиву низоҳои иттилоотӣ замони муосир ростро аз дурӯғ, некро аз бад фарқ мекунад ва қодир аст ки манфиати давлату миллати хешро ҳимоя кунад.
1: бо ҷомеаи босавод кор кардан бениҳоят осон ва зарурӣ аст ва ба ҳамин хотир иқдоме ки вобаста дар ин самт гирифта шуданд аксарияти ҷавонои мо таваҷҷӯҳ кунем дар ин самт ҷалб шуданд дар озмунҳо бо як таби болида иштирок мекунанд бо як завқи нек иштирок мекунанд ки то ки ғолибиятро ба даст биёранд дар маҷмӯ бояд гуфт ки ҳамин гуна иқдомҳое ки масалан аз ҷониби ҳукумати мамлакат роҳандозӣ гардидааст ин танҳо барои рушди зеҳнияти ҷомеаи солими тоҷик ва махсусан маънавияти ҷавонон мебошад
0: имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон барои насли наврасу ҷавон тамоми шароит фароҳам оварда шудааст ҷавонони даврони истиқлол имкони таҳсил дар дохил ва хориҷи кишварро доранд барои забономӯзии онҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар курсҳои омӯзишӣ ва дигар муассисаҳои таълимӣ фарогири илмҳои замонавӣ мавҷуданд ҷавонони бофарҳангу бомаърифат эҳсоси баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ доранд ва бо ақлу заковат ва зиракии сиёсӣ ҳамагуна ҷаҳо ту ноҳаққоиҳоро ғолиб меоянду аз кишвари худ дифоъ мекунанд.
2: ҷавонон ворисони арзандаи халқу ватан ва созандагони фардои ҷомеаи тоҷикистони соҳибистиқлол. Бо радиои фарҳанг бош. Бо радиои фарҳанг.

дареғо ин гули бесурати сад ранги атрафшон фақат як бор дар шохи ниҳоли умр механдад. Фақат як бор, лекин одами бо ёди бӯи он тасаллӣ ёфта умед бар оянда мебандад.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Имрӯз дар фазои тантанавии капсулаҳо бо хоки рамзӣ аз маҳалли дафни қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтимур, инчунин ходими барҷастаи давлатӣ Нисор Муҳаммад аз шаҳри Москва ба пойтахти кишвар шаҳри Душанбе оварда шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе маросими бошукӯҳ баргузор гардид, ки дар он асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок намуданд. Дар ин бора ҳамкорамон Фирӯз Каримзода иттилоъ медиҳад. Маросим инчунин бо саф ростани ротаи қаровулони фахрӣ, иштироки аъзоёни ҳукумати кишвар, намояндагони сохторҳои давлатӣ ва аҳли илму адаб сурат гирифт. Бояд зикр намуд, ки ин иқдом бо дастури бевоситаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифта, дар роҳи барқарорсозии таърихи гоми муҳимро гузошт. Ин маросим рамзи пайванди маънавии фарзандони содиқи миллат бо хоки ватан аст, ки дур аз меҳан дар оромгоҳи Донской Москва боқӣ монда буданд. дар доираи рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қирғизистон дар шаҳри бишкек маросими ифтитиҳои рӯзҳои кинои ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар чорабинии вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, вазири фарҳанг, иттилоот ва сиёсати ҷавонони ҷумҳурии қирғизистон, намояндагони мақомоти давлатӣ, ҳайати дипломатии ходимони фарҳанг ва санъат, намояндагони ҷомеаи синемозиёни эҷодӣ ва илмии ду кишвар, инчунин тамошобинон ва дӯсторони санъати кино иштирок намуданд. зимни маросим вазирони фарҳанги ду кишвар таъкид намуданд, ки баргузории рӯзҳои кинои тоҷик ҷузъи муҳими ҳамкории фарҳангии гуманитарии тоҷикистон ва қирғизистон ба шумор рафта, ба таҳкими минбаъдаи муносибатҳои дӯстӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ байни ду халқи бародар мусоидат мекунад. ҳамчунин иброз гардид, ки санъати кино дар рушди муколамаи байни фарҳангӣ, ҳифзи арзишҳои маънавию ахлоқӣ ва муаррифии мероси ғании таърихию фарҳангии халқҳои осиё марказӣ ҷойгоҳи махсус дошта, ташаббусҳои муштараки фарҳангӣ барои густариши робитаҳои гуманитарӣ байни ду давлат хизмат менамояд. дар доираи рӯзҳои кино дар кинотеатри Алатоо намоиши филмҳои ҳунарии тоҷик ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла 18 май намоиши филми «Зиндагии зебос», имрӯз 19 май филми «Қисса дар бораи Рустам» ва 20 май филми «Роҳи хашм» баргузор мегардад. ҳардаҳум аждаҳуми июни соли равон дар шаҳри Душанбе фестивали бошукӯҳи фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 баргузор мегардад. фестивали фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 бо мақсади таҳкими ҳамкории фарҳангии дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳанг, санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг доир мегардад. дар фестивал тамошобинони тоҷик имконият пайдо мекунанд, ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳанги анъанаҳои Корея шинос шаванд. хотиррасон мешавем, ки муносибатҳои дипломатии байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии Корея 27 апрели соли 1992 барқарор гардиданд. бисташум 29 майи соли равон бо ибтикори вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази рушди малакаҳо дар ноҳияи данғараи вилояти Хатлон форуми байналмилалии малакаҳои тоҷикистон 2026 доир мегардад. вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, форум бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади муаррифии иқтидори малакаҳои касбии шаҳрвандони мамлакат, табодули таҷрибаи байналмилалӣ ва тақвияти ҳамкории минтақавию байналмилалӣ дар доираи татбиқи лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои ба куртаъминшавӣ гузаронида мешавад. дар кори форум намояндагон аз муассисаҳои таълимии таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурии тоҷикистон, ӯзбекистон, қирғизистон, қазоқистон, туркманистон, ҷумҳурии мардумии чин, туркия ва ҷумҳурии федеративии олмон иштирок мекунанд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаобод ва саодатманд бошед.
0: منتظری خبرها از نوید فرهنگ بمانید. جوانان سربلند و فداکار تاجیک، پیروان صادق نیاگان خودند.

шӯравии социалистии Тоҷикистон ва ҳамзамон яке аз муовинони раиси комитети иҷроияи марказии иттиҳоди шӯравиро иҷро мекунад. ин роҳбари хиратманду донишвар дар бунёд ва кушодани мактабҳои шӯравӣ дар ҳама гӯшаю канори Тоҷикистони навташкил ташаббускори асосӣ буд. зеро маъхазҳои зиёди таърихӣ собит менамоянд ки саволи аввалину дӯстдоштаи шириншоҳ зимни сафару вохӯриҳо «Шумо мактаб доред?» будааст. ӯ ҳамчун роҳбари милладӯсту меҳанпараст ба хубӣ дарк мекард ки рушди босубот ва ҳамаҷонибаи Тоҷикистон бе тарбияи кадрҳои болаёқату босаводи миллӣ ғайриимкон аст. аз ин рӯ таъсиргузор шудани сохти нав ва рушду пешрафти соҳаҳои фаъолиятро дар минтақаҳои мухталифи кишвар пеш аз ҳама дар маҳви бесаводӣ ба хусус байни ташкилотҳои ҳизбӣ ва аъзои онҳо медид. ӯ худ мактабшинос буда аз 17 ҳуҷҷати расмии мавҷудаи шарҳиҳолиаш дар 5 тояш касби хешро коргар, дар 6 тояш омӯзгор, дар як ҷои педагог ва дар 5 тои дигар корманди ҳизбӣ навиштааст. бо назардошти касбият ва зарфияти дониш муддати роҳбарии стоди ҷумҳуриявӣ оид ба маҳви бесаводиро ба ӯҳда дошт. азбаски шириншоҳ Шоҳ Темур шахсияти милладӯст ва марди огоҳ буд, аз ин рӯ ба ҳайси раиси комиссияи таҳия ва қабули конститутсия, нишон, парчами давлатӣ фаъолияти пурсамар дошт. ҳамчунин ин роҳбари донишманд дар саргаҳи ташаккули қонунгузории ҷумҳурӣ ва ҳуҷҷатҳои муҳими дигар низ қарор доштааст. масъулият ва ҷуръати беандозааш буд ки моҳи марти соли 1937 аз минбарҳои баланд ба муқобили вайронкунии қонуният, поймолкунии ҳуқуқи инсон ошкоро сухан кард ва беасос маҳбас шудани як қатор ходимони ҳизбию давлатиро маҳкум намуд. дар баробари ин, Шириншоҳ Шоҳ Темур дар поягузории матбуоти тоҷик баробари устодони бузург Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Саидризо Ализода, Аббос Алиев ва Нисор Муҳаммад дар таъсис ва нашри аввалин рӯзномаҳо саҳми арзанда гузошт. вай бо ҳамроҳии устод Айнӣ ва Лоҳутӣ дар соли 1934 ҷашни ҳазорсолагӣ Достонсарои бузурги ҷаҳонӣ Ҳаким Фирдавсиро баргузор намуд ки нишонаи баланди милладӯстию меҳанпарастӣ ва арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги пурғановати хеш мебошад. аз ин рӯ дар таърихи бунёдгузорӣ ва пешрафти Тоҷикистони азизи мо Шириншоҳ Шоҳ Темур аввалин фарзонафарзанди миллат аст ки дар сатҳи олии сиёсӣ расман аз тақдири миллату меҳанаш дифо намудааст. дар ин маврид асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтанд ки аз тоҷик будани худ ифтихор дошт ва аз рушду нумӯи ватанаш меболид. бо вуҷуди ин ҳама хидматҳои мондагор, ҷаҳду талошот дар роҳи эҳёи миллат ва бунёдгузории давлати миллӣ, ин шахсияти милладӯсту меҳанпараст бо фитнаю дасисаҳои иғвогарону ҳасудхӯрон сиёҳ карда шуда, бо ҷурми бофтаи миллатчии буржуазӣ ва агентураи душман аввал ба ҳабс ва сипас аз ҷониби коллегияи ҳарбии суди олии иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ кушта шуд. ҳарчанд пас аз 19 соли ба шаҳодат расидан, 11 августи соли 1956 бегуноҳии Шириншоҳ собит гардид, вале садафсусу дариғ ки ӯ аз ноадолатиҳои таърих абадан тарки ҷаҳон карда буд. хушбахтона бо дамидани субҳи истиқлол ва вазиши сабои озодӣ, миллати кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик дар соли 1991 ба истиқлоли комили сиёсӣ даст ёфт ва зимоми давлатдориро шахсияти таърихсозу давлатсози чун ниёгони сарбаланду шарафманди миллати хеш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст гирифтанд ва дар масири дигарбораи эҳёи таъриху тамаддун, илму фарҳанг, арзишҳову суннатҳои миллӣ ва гиромӣ доштани хотираи неки фарзонафарзандони миллат қадамҳои комилан нав гузоштанд. бо назардошти хидматҳои мондагору саҳми бузургаш дар ташкил ва ташаккули давлатдории тоҷикон фарзанди фарзонаи миллат, Шириншоҳ Шоҳ Темурро соли 1999 бо ордени дӯстӣ ва соли 2006 бо унвони олӣ қаҳрамони Тоҷикистон қадрдонӣ намуданд. матлаби мазкур ба қалами Номвар Қурбонов, аълочии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, тааллуқ дорад.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Ин замин, ин хок бӯи хоксорон мекунад. Ин само, ин сарзамини пок атри навбаҳорон мекунад. Пушта пушта, кӯҳ кӯҳе аз ғурури тоҷикон, руди шеърам то камоли меҳр тоғён мекунад. Халқи тоҷик тоҷ бар сар аз биёбонҳо гузашт. Ҷашни истиқлоли мо бунёди сомон мекунад. Ҳар куҷо, ҳар кунҷи дунёро бигаштам ишқҷӯ, навбаҳори ишқ бӯи тоҷикистон мекунад.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Дар пардаи сози мо наво бисёр аст.
3: Завқу ҳунару рангу сафо бисёр аст.
2: Хоҳи каф гиро, хоҳи гавҳар бардор,
3: мо дарёи мо, мавҷи мо бисёр аст.
2: Радиои фарҳанг, гулистон фазои маърифат.
3: Радиои фарҳанг, чаманистони пурнакҳат.
2: Радиои фарҳанг, гулзори ишқу муҳаббат.
3: Пас бо мо бош. Бо радиои фарҳанг.
2: Бо радиои фарҳанг.

0: мақбараи ёр Муҳаммади Валӣ. Мақбараи ёр Муҳаммади Валӣ яке аз ёдгориҳои нодири меъморӣ дар деҳаи Баҳорак ҷамоати Саричашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳини Тоҷикистон мебошад. Мақбара дар наздикии дарёи Панҷ дар марзи Тоҷикистон бо Афғонистон мавҷуд аст. Мақбараи Шайх ёр Муҳаммади Валӣ иншооти росткунҷаи сергунбаз буда аз хишти пухта бино гардидааст. Мақбара аз се ҳуҷраи мураббӣ зиёратхонаҳо ва гурхона иборат аст. Дар ду тарафи гурхона, ки зиёратхонаҳо мавҷуд аст барои намозгузорӣ, истифода мешавад. Аз қисмати ҷанубии мақбара се ҳуҷраи гунбаздор бо даромадгоҳҳои гурхона пайваст мебошанд. Даромадгоҳи мақбара равоқик буда, аз як силсила тоқҳои бо нақшу нигор оро ёфта иборат мебошад. Мақбараи ёр Муҳаммади Валӣ аз қабр, зиёратгоҳ ва айвон иборат аст. Тахмин меравад ки ин қисматҳои онҳо дар асрҳои 14 ва 15 сохта шудаанд. Дертар утоқҳои сеюм ва чорум ва аз ҳама охир зиёратгоҳ ва толор сохта шуданд. Деворҳои ғарбӣ ва шарқии гурхонаҳои якум ва дуюм тоқ доранд ки таъиноташон номаълум аст. Дар асрҳои 16 ва 17 дар қисмати ҷанубӣ бо се утоқи дигар сохта шуданд ки нақши масҷидро иҷро мекарданд. Ёдгории таърихии мақбараи Шайх ёр Муҳаммади Валӣ ё бо ибораи Пири Баҳорак маълуму машҳур буда, ҳамасола мардумони зиёд ба зиёрати ин макон меоянд.
1: 60 сония.
2: 28-29 май соли равон бо ибтикори Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази рушди малакаҳо дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон форуми байналмилалии малакаҳои Тоҷикистон 2026 доир мегардад. Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, форум бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муаррифии иқтидори малакаҳои касбии шаҳрвандони мамлакат, табодули таҷрибаи байналмилалӣ ва тақвияти ҳамкории минтақавӣ байналмилалӣ дар доираи татбиқи лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои ба кортаъминшавӣ гузаронида мешавад. Дар кори форум намояндагон аз муассисаҳои таълимии таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Туркманистон, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Туркия ва Ҷумҳурии Федеративии Олмон иштирок мекунанд. Ёдовар мешавем ки лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имконияти ба кортаъминшавӣ бо мақсади рушди малакаҳои касбӣ ва фароҳам овардани имконияти ба кортаъминшавӣ барои шаҳрвандони мамлакат дар асоси созишномаҳои гранти байни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Осиёи Рушд дар назди Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ мегардад.
3: Илму адаб, зевари сиришт ва сарчашмаи саодати ҷавонон аст.

0: 165 FM.
1: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанпул. Гуфтори шашум.

Натиҷаи пажӯҳишҳои тӯлонии донишмандони ҷаҳон аз роҳи таҳқиқоти муқоисавии таърихӣ чигунагии робитаҳои забонии мардумони ориёиро аз замони сукунати муштараки онҳо то ба баъд ба таври дақиқ муайян менамояд. аз муқоисаи забонии авесто ва ведо як нуктаи бисёр муҳим дар муоширати озоди ин мардумон дар замони сукунати тӯлонии онҳо дар як сарзамин то ба замони муҳоҷират ба сарзаминҳои кунунии иқоматашон таъйид мегардад. Муштаракоти забонӣ, фарҳангӣ ва диниву суннатии ориёиҳои эронӣ ва ҳиндӣ далели сукунати муштараки тӯлонии ин мардумон дар як сарзамини воҳид мебошад. Пас аз муҳоҷирати мардумони

мақбараи ёр Муҳаммади Валӣ. Мақбараи ёр Муҳаммади Валӣ яке аз ёдгориҳои нодири меъморӣ дар деҳаи Баҳораки ҷамоати Саричашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳини Тоҷикистон мебошад. Мақбара дар наздикии дарёи Панҷ дар марзи Тоҷикистон бо Афғонистон мавҷуд аст. Мақбараи Шайх ёр Муҳаммади Валӣ иншооти росткунҷаи сергунбаз буда аз хишти пухта бино гардидааст. Мақбара аз се ҳуҷраи мураббаъ зиёратхонаҳо ва гурхона иборат аст. Дар ду тарафи гурхона, ки зиёратхонаҳо мавҷуд аст барои намозгузорӣ, истифода мешавад. Аз қисмати ҷанубии мақбара се ҳуҷраи гунбаздор бо даромадгоҳҳои гурхона пайваст мебошанд. Даромадгоҳи мақбара равоқик буда, аз як силсила тоқҳои бо нақшу нигор ороёфта иборат мебошад. мақбараи ёр Муҳаммади Валӣ аз қабр, зиёратгоҳ ва айвон иборат аст. Тахмин меравад, ки ин қисматҳои онҳо дар асрҳои 14 ва 15 сохта шудаанд. Дертар утоқҳои сеюм ва чорум ва аз ҳама охир зиёратгоҳ ва толор сохта шуданд. Деворҳои ғарбӣ ва шарқии гурхонаҳои якум ва дуюм тоқ доранд, ки таъиноташон номаълум аст. Дар асрҳои 16 ва 17 дар қисмати ҷанубӣ бо се утоқи дигар сохта шуданд, ки нақши масҷидро иҷро мекарданд. Ёдгории таърихии мақбараи Шайх ёр Муҳаммади Валӣ ё бо ибораи Пири Баҳорак маълуму машҳур буда, ҳамасола мардумони зиёд ба зиёрати ин макон меоянд.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳои навбати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар ню-йорк бахшида ба рӯзи байналмилалии морхӯр зери унвони морхӯр ва гуногунии биологии кӯҳӣ тақвияти талошҳои ҷаҳонӣ барои ҳифзи экосистема ва рушди устувор чорабинии сатҳи баланд баргузор гардид намояндагии доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид хабар медиҳад чорабинии мазкур бо ибтикори ҳайатҳои тоҷикистон ва покистон дар ҳамкорӣ бо барномаи муҳити зисти созмони милали муттаҳид ва иттиҳодияи байналмилалии ҳифзи табиат ташкил карда шуд дар ифтитиҳои чорабинӣ раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳоддор шерализода бо таъкиди намунаи муваффақонаи ҳифзи табиат дар тоҷикистон иброз дошт ки морхӯр на танҳо ҷонвари нодиртарин кӯҳии осиё марказӣ ва ҷанубӣ балки рамзи мероси табиии тоҷикистон низ мебошад раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист ҳамчунин мегӯяд ки рӯзи байналмилалии морхӯр эълон кардани 24 май аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид платформаи ҷаҳонӣ барои баланд бардоштани огоҳӣ тақвияти ҳамкории байни ҷонибҳои манфиатдор ва ҷалби таваҷҷӯҳи сиёсӣ ба ҳифзи экосистемаҳои осебпазири кӯҳиро фароҳам овард дар фарҷоми ҳамоиш якчанд самт барои тақвияти ҳамкорӣ аз ҷумла густариши мониторинги илмӣ татбиқи моделҳои ҳифзи табиат дар сатҳи ҷомеа тавсеаи ҳамкории минтақавӣ ва афзоиши сармоягузорӣ ба таълими экологӣ дар байни ҷавонон пешниҳод карда шуд сафари фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии беларус намояндаи доимии вакулатдори ҷумҳурии тоҷикистон дар назди мақомоти оинномавӣ ва дигар ниҳоди иттиҳоди давлатҳои мустақил бахтовар сафарзода бо раиси суди иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил герман нурбаев мулоқот намуд сафароти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии беларус хабар медиҳад зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақил дурнамои рушди минбаъдаи равандҳои ҳамгироӣ инчунин нақши суди иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақилро дар таҳкими механизмҳои ҳуқуқи ҳамкории давлатҳои иштирокдори иттиҳод марди баррасӣ қарор доданд сафари тоҷикистон бо натиҷаҳои ислоҳоти суди иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил тартиби фаъолияти он дар шакли нав инчунин самтҳои асосии фаъолияти суд дар марҳилаи муосир шинос гардид дар айни замон дар 51 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 1117 дастаи ҷомеавии саломатӣ бо иштироки зиёда аз 21120 нафар ҷавонон фаъолият дошта дар самти ҳифзи саломатӣ ва баланд бардоштани маърифати санитарии аҳолӣ саҳми назар аст мегузоранд ин матлаб зимни ҳамоиши волонтерон бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон таҳти унвони волонтерии роҳи накӯю хизмат ба ҷомеа дар шаҳри душанбе баён карда шуд маркази матбуотии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад ҳамоиш дар асоси қарори дахлдори раиси шаҳри душанбе оид ба таҷлили рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар шаҳри душанбе доир гардид дар ҳамоиш иброз шуд ки волонтерӣ на танҳо фаъолияти ихтиёрӣ балки мактаби инсондӯстӣ ва тандӯстӣ масъулиятшиносӣ ва хизмат ба ҷомеа мебошад имрӯз дар шаҳри хуҷанд даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи номинатсияҳои санъати тасвирӣ ва дизайн оғоз гардид дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд хабар медиҳад иттилоъ дода шуд ки дар даври шаҳрии озмун 120 довталаб дар номинатсияҳои санъати тасвирӣ ва дизайн иштирок мекунанд таъкид шуд ки озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаҳои санъати мусиқӣ сарояндагии тасвирӣ ва дизайн бо баланд бардоштани маҳорати касбӣ ва зебоишиносӣ тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ маърифии фарҳанги волои миллати тоҷик эҳтиром ва арҷгузорӣ ба суннатҳои неки аҷдодӣ интихоби намунаҳои беҳтарин оҳангу суруд ва асарҳои расомӣ ки инъикоскунандаи фарҳанги гузашта ва имрӯзаи миллати тоҷик мебошанд гузаронида мешавад шунавандагони азиз шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед хонаободу саодатманд бошед
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед
2: نیروی جوانی هر یکی ما باید زندگی آرای و وطن ساز باشد.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Андеша. Баҳсу барасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ. Гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Баромаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.

0: ҳама соли басо муфид барои истеҳсоли асал аст. Аз ин тахмин меравад ки нархи арзиши асал имсолтар арзон мефурояд.
1: Бештар кадом навъҳои занбур асал зиёд истеҳсол мекунанд?
0: Асосан дар ҷумҳури мо ду зоти асосӣ, зоти карпатӣ ва зоти маҳаллӣ парвариш ёфта истодааст, лекин олимони институти чорводорӣ академияи илмҳои кишоварзӣ ҳамин тавассути истифодабари ҳамин зоти карпатӣ аз зоти карпатӣ ҳозир зоти маҳаллии тоҷикиро баровардаанд ки як дараҷа нисбат ба карпатӣ ҳам болотар аст, ба он хотир ки ҳамун занбурчаҳое ки дар ҳиҷат таваллуд мешаванд ин яъне ба ҳамун шароити иқлими ҳозир мо мутобовартар ё мутобиқтар ҳастанд, аммо ба реҷаи кори онҳо зиёдтар мешавад ва қобилияти зисташон ҳам баландтар мешавад.
2: Саломат бошанд. Амин сифаташа гуфтед дар боло сифати асал, ино ба занбур вобастагӣ дорад ё ба коркардаш? Чун ҳамин гуна ҳолате мешавад ки баъзан шумо асала мегиред, ҳамун сифате ки аз як нафари дигар мегиред фарқ мекунад.
0: сифати асал вобаста ҳаст аз мавзее ки ҳамун занбур кор мекунад, коркарди асал мекунад, яъне гулу гиёҳҳои ҳамун мавзеъ. ҳозир барои мисол аз ҳисоби спарсет, як намуди растание ки ҳамасола мерӯяд, гулаш зард аст, ё ки камол, як намуди дигар ки дар кӯҳистонҳои мо асосан сангвору бадахшону аз бо занбуре ки дар ҳамин территория асал кор мекунад, сифати ҳамун гарди гул бисёртар аст, яъне диастаз, ҳамин нишондиҳандаи диастаз аз занбурои дарвозу сангвор то 26-29 адад баланд
1: мехез.
0: Табобатиш миқдори гарди гул ки зиёд шавад, хусусияти табобатиш зиёд мешавад. Айн дар ҳамвориҳо, ҷое ки аз гули пахта занбур мешавад, аз зардолуҳое ки дар ҷои ҳамвориҳо ҳастанд, лекин вай миқдори нишамин нишондиҳандаи диастаз камтар аст, ҳамон ба вай сабати вай асали истеъмолӣ мешавад, на табобатӣ. Табобатӣ агар ки аз нишондиҳаи диастаз аз 8 боло бошад.
2: Устод, дар бораи ҳамин сифаташ як чизе дигарам пурсам. Баъзан ҳамин суҳбат мекунем бо нафарони истеъмолгар ва акнуна мутахассисон намегӯянд ё ки он зар асалпарворо намегӯянд, вале истеъмолгар дар баъзан мегӯянд ки не шакараша зиёд меандозанд ва дар мебинед ки ҳамин вақте ин кор накардааст аз занбуро кор накардан ино асала зиёд шакара бештар андохтан сифаташ пас шудааст. ҳамин чизам вобастагӣ дорад?
0: Ин вобастагӣ фақат дар вақти агар занбур парвар дар зимистон барои нигаҳдории занбур бояд ки миқдори муайяни асал нигоҳ дорад дар хоначаи занбур. Агар нигоҳ надорад, ба ҷои асал шакар меандозад. Инам як намуди хӯрока барои занбур ҳаст. Вай ин маънои вай надорад ки ҳамаи асал шакар мешавад. Не. Лекин дар аввали моҳи май занбуре ки зимистон ҳамон шакара хӯрдаасту истеҳсол аз ҳисоби ҳамон шакар мешавад, гарди гул нест ку, вай фақат шакар ай, яъне миқдори табобатиш камтар ай,
1: барои истеъмол мешавад,
0: барои вай табат, вай асали истеъмолӣ ай, вай шакар нест, вай асал истеҳсол шудааст асал, лекин вай асали истеъмолӣ ай, вай фарқкунанда ай шакар, вай чандин маротиба фоидааш бисёртар ай нисбат ба шакаре ки гуфти табибот таби хунук дорад.
2: Саломат бошанд. Бед як суруд мешунавем, баъдан суҳбатро боз идома медиҳем ва баъд аз суҳбат вобаста ба имтиёзҳо суҳбат мекунем, чунки хеле зиёд имтиёз доранд занбур парвар. Мармад мешунавем сурудро.

0: ҳарчи ватан пираҳан аз хештанам нест.
1: Бар сар наниҳам он чи кулоҳи ватанам нест.

0: Имомали Раҳмон ва сиёсати хиратмандонаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз барномаҳо таҳия шуд, ки он соли 2024 моҳи июн таҳти рақами 374 қабул карда шуд. Оиди кабудзиёркунии шаҳру шаҳракҳо ва қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тибқи вазифаи супоришҳои ин барнома бояд зиёда аз 2 миллиард ниҳолу дарахтҳо шинонида шавад. Дар ин ҷуда чӣ бояд қайд кунем? Расман 2 миллиард ин расман мебошад. Чунки мо хуб медонем, ки вақте ки мо мешинонем дарахту ниҳолҳоро, як қисми онҳо бо сабаби ба бемори гирифтон шудан ё ки омилҳои гуногуни экологӣ таъсир расонидан аллакай хушк мешаванд. Яъне ки ин 2 миллиард аллакай зиёдтар мешавад. Бо якчанд миллиони ниҳол, яъне ки зиёдтар шинонидан лозим аст. Чунки мо хуб медонем, шинонидан ин 50% кор мебошад. Кори асосӣ ин нигоҳубин мебошад ва агротехника нигоҳубини дарахту гулзорҳое, ки дар мо мавҷуд мебошад.
1: Хуб, ташаккури зиёд. Имрӯз чӣ қадар анамон гулҳои ороишӣ, ки ба кишвар ва барои зебо кардани гирду атроф аз хориҷи мамлакат ворид гардидааст ва чӣ қадар дар анамон гирду атрофи боғи устод Рудакӣ шинонида шудааст?
2: البته گل هایی که در حدود باغ شنانده می شوند و یعنی که با تسخیری فرودگاه بین المللی شهر خوجم البته وابسته شده است که این گل ها اکثرت این گل ها از خارج کشور می باشند و مقدار کمی آنها از با پرورش خودی محل گل های محلی خودی جمهوری خودمون می باشند. در این مدت аз тира моҳи 2025 то ин муддат мо таги 1,200,000 адад бо шумораи гулҳои лола, албатта ин гулҳо шинонда шуданд. Ғайр аз ин таи 13,000 фақат гулҳои садбарги бисёр сола дар ҳудуди боғ шинонда шуд. Бо хусан девор аст, ки ана бо гулҳои садбарги ки гулҳои садбарги ки парвариши хориҷӣ доранд тариқи 328 адад дар ҳудуди боғ шинонда шуд, ки ин гулҳо албатта бозебегии боғ боз ҳам вусъат метиҳанд, ки боз ҳам зеботар мегардонад. Чӣ хеле ки маълум аст ба мо ҳамаи тариқиёти техника тамоми намуди тамоми чӣ мегӯям ана бо вай тариқи ин пеш рафтааст, аз он ҷумла соҳаи дарахшинонӣ гулпароям бо тариқи ин пеш рафтааст, ки вақат вазифаи мо чӣ аст? Он гулҳое ки дарахтое ки шинонда мешаванд ва ба тариқи илм шинонда мешаванд, бо тариқи ин парвариш карда мешаванд, вақте ки онро мо мешинонем, албатта такя ба илм кардан лозим аст, ки дарахтон албатта хушк нашаванд, гулҳо сабзиши хуб гиранд. ҳамин чизҳоро мо аз назари худ бод дур накунем.
1: Хуб, ташаккур. Устод, анамин устод қайд кардан, ки парвариши хориҷӣ гуфтед. Яъне ки анамин гулу бутаҳое, ки аз хориҷи кишвар ба мо ворид мегарданд, онҳоро оё мо мутахассисон дорем, ки нигоҳубин кунад ё масалан таъсири боду ҳаво чӣ гуна аст ва чӣ тарз мо онҳоро метавонем, ки ҳамин хел зинда нигоҳ дорем?
0: Албатта, ташаккури зиёд. Дар ин ҷуда ман гуфтаниам, ки олимони академия милли илмҳои тоҷикистон қудрат доранд ва доранд мутахассисони масалан институти ботаника ҳаст, физиология ҳаст ва дар инчунин дар академияи кишоварзии илмҳои тоҷикистон чунин мутахассисо ҳастанд, ки машғуланд бо мутобиқ гардонидани чунин растаниҳое, ки аз хориҷи кишвар меоянд. Албатта на ҳамаи онҳо хуб мутобиқ мешаванд, лекин ин илм ҳаст ва вақте ки олимон кор менамоянд бо мутобиқ гардони ин ва он растанӣ, мебарояд дар ҳамин ҷуда аллакай байни интихоби беҳтарин навъҳое, ки оварда мешаванд, аллакай аз тарафи олимони академия пешниҳод карда мешавад ба истеҳсолот, ки масалан кадом навъҳо беҳтар дар мо мутобиқ мешаванд ва кадом хусусиятҳои хоси худро онҳо доро мешаванд ҳангоми пас аз мутобиқ гаштан дар қаламрави ҷумҳурии мо. Инчунин дар қаламрави ҷумҳурии мо бисёр хуб медонем, ки агентии хоҷагии ҷангал низ ниҳолхонаи зиёде дорад, ки дар худ ниҳолҳои гуногуни дарахтони ороиширо парвариш менамоянд, мутобиқ менамоянд ва ҳама дар якҷоягӣ гӯем ки дар робита илм бо истеҳсолот мо ҳаракат карда истодаем ки

0: қаламрави ҷумҳурии мо боз ҳам зеботар гардад, аз нуқтаи назари тозагии экологӣ тоза гардад ва ҳаво тоза шавад ва чанги ғубори ки дар солҳои охир пайдо шуда истодаанд камтар шавад.
1: خب استاد در مورد انامین یکی از تاثیر منفی تغییر بی اقلیم انامین چنگ و غبار است و استاد بینید که نسبت به سالهای پیش امروز انامین قریب که طول یک هفته یا دو هفته چنگ و غبار می ایستد. تاثیر انامین گلها به هوای اتمسفر و تازه کردن محیط زیست.
0: تشکر زیاد. من در اینجا پیش از همه می خواهم قید کنم که گلها زیبایی آنها به چی تاثیر خوب онҳо албатта ба тозагии ҳаво таъсири худро мерасонанд, но бештар зебогии гулҳо барои чӣ лозиманд? Вақте ки масалан ман мисол меорам, шумо ба мутаассифона ҳаст шахсоне ки фикр мекунанд чӣ лозим аст ин қадар хароҷот ва ин қадар гулу гула оварда шинонидан. Лекин дар ин ҷо мо боз сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллатамонамо мебинем барои чӣ дар чӣ он дида мешавад. Вақте ки корманд пас аз соати корӣ баромада мебарояд, масалан дар вақти корӣ масалан баҳс мешавад, бо раюсат баҳс мешавад, дар хонадонаш ягон камбудӣ ҳаст ва фикру хаёлаш бо ҳамон авора ҳаст, банд ҳаст, яъне ки табаш хира мебошад. Вақте ки баъди кор баромада ба сайри гулгаш медарояд, гулзор медарояд ё сайргаш медарояд, аллакай зебогии ҳамин гулҳо, аллакай ҳамон гӯем ки нороҳатии рӯҳии онро камакак беҳтар бартараф мекунад ва беҳтар мекунад ва то ба хонадонаш рафтана аллакай хела ҳолаташ хуб мешавад. Яъне ки пеш аз ҳама ин сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин барои нигоҳ доштани саломатии кормандон мебошад. ва дуюм, аллакай чӣ қале ки шумо гуфтед дар бораи тағйирёбии иқлим, албатта мо бояд бештар дарахту бутта шинонем дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон, барои он ки он чангу ғубори ки мо ба меояд пеш аз ҳама бо ташаббуси ҳамон дарахтон пешгирӣ карда мешавад. аз нуқтаи назари илм чанг ғубори ки ҳозир мо ба бештар омодааст истодааст, ин пеш аз ҳама барои хушк шудани баҳри Арал мебошад. соҳили он ки ҳамаш хок қум мебошад, регзор мебошад, намак кати хеста омада аввал ба Узбекистон медарояд, баъд ба қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон медарояд. яъне ки он намаки ки хоки ки мо ба чанг ғубор мешавад, албатта вай боиси хушкшавии дарахту буттаю гул мешавад, ба беморӣ гирифтор шудани онҳо мебошад. мана дар ин ҷуда вазифаи олимон ҳаст ки зидди ҳамин гӯем ки таъсири манфии тағйирёбии иқлим сари вақт чорабинои лозимиро дида баромаданро пешниҳод карда тавонанд.
1: ташаккур устод. шумо ҳамчун мутахассисони ин соҳа чӣ пешниҳод доред барои каме ҳам бошад бартараф кардани чунин шароити ё ин ки аз ҷониби институти ботаника физика ва генетикаи растании академияи миллии илмҳои тоҷикистон масалан чӣ пешниҳодҳо дорад ё ин ки барои ҳалли ин ягон корҳо ба само расонидааст?
0: албатта мо дар ин ҷуда корбарӣ карда истодаем ва дар якҷоягӣ бо кумитаи ҳифзи муҳити зист дар конференсияҳои гӯи муштарак мо пешниҳодҳои худро албатта пешниҳод карда истодаем кадом намуди дарахтон гӯем ки дар қисмати гӯем ки қаламрави кишварамон ҷое ки хоҷагию ҷангал аст кадом намуди дарахтон бояд бештар шинонда шавад ки пешгирии ҳамн чанг ғуборро гирифта тавонад ки ҳам рушду намояш хуб бошаду ҳам қобилияти нигоҳ доштани чангу ғубор дошта бошад. барои он ки дарахтони ороишӣ вазифаҳошон гуногун ҳаст, чунки ҳам зидди нигоҳ доштани чангу ғубор, ҳам садои баландро хомӯш кардан бояд дошта бошад. ҳама инро гӯем дар маҷмӯ бояд мо дида мебароем ва албатта пешниҳодҳои худро мо пешниҳод мекунем албатта ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба кумитаи муҳити зист пешниҳод карда истодем.
1: хуб ташаккур устод. дар мавриде ки имрӯз мебинем анамин боғи устод рудакӣ дар маркази пойтахт ҷойгир аст ва имрӯз сайёҳони зиёде низ аз ин боғ дидан мекунад ва чӣ қадар ташкили шанбегиҳо дастяҷамона ба роҳ монда мешавад ва чӣ гуна корҳои анамон ободу зебо гардонидани боғ ҷараён дорад ҳаррӯзу ҳар рӯз?
2: албатта хуб дарк кардед. мо вақт кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳам вақт воридоти меҳмону сайёҳон ва шаҳрвандони пойтахт албатта ба боғ зиёд шаванд, сафи онҳо зиёд шаванд. мо хурсанди овар аст ки имрӯз дар пойтахти азизамон шаҳри ҷанубӣ зиёда аз 17 боғҳои фарҳангӣ ва фароғатӣ аст. ин хеле имкониятҳои хуби истироҳатӣ ба пойтахт оварда расонидааст ки ҳар як шаҳрван метавонад ки дар кадом қитъаи минтақаи шаҳр душанбе ҷое ки зиндагӣ мекунад ва метавонад ба истироҳат бо аҳлу фарзанду хештабораш рафтуона истироҳат намояд. Мо ҳамвақт чӣ дар назари мо аст? Албатта ин бо мутахассисон ҳамвақт кӯшиш кунем, кӯшиш ба харҷ диҳем ки дар мавриди дар маъракаи ниҳолшинонӣ ва гулшинонӣ ҳамвақт мо бештар диққатем ба тариқи шинондани гулшихаи устодабод дар кардан. Дарахтон албатта бисёраш дарахтони хориҷи кишвар ҳастанд. Барои онро мутобиқ кардан ба иқлими мо бештар чӣ лозим аст? барои табиати зинда чӣ лозим аст? Албатта солими зинда, солими бояд ҳам вақт ҷорӣ бошад ки ба мубориза барад. Барои бештар мо дарахтонро ба тариқи тариқи талаботҳои агротехникӣ бояд мо дарахтон шунем. Ҳама вақт мо онро аз назари илмӣ бояд ба такя ба олимон карда нигоҳубин кунем. Яъне ки бо нориҳои минерали ва дигар намудҳое ки талаботи худи он дарахт ҳаст, бояд мо қонӣ гардонем ки вай дарахт бояд устувор шава, солим бошад ки мубориза бар ҳамин касалиҳо ва дигар чанг ғуборе ки дар бод гуфта гузаштан, яъне ки мубориза барад. барои ин табиати солим лозим аст, яъне ки ҷисми солими ҳамин чизи зинда лозим аст ки яъне ки бар ҳамин касалиҳо мубориза барад. ва дуюмаш ин ки мо дар маъракаи дарахшонӣ ҳамвақт диққат диҳем ки дарахтонро ба худ ҳар як кор ба худ як санъати хос дорад. аз он ҷумла дарахшонӣ аст. Дарахшонӣ ҳамин хел дарахтро шинонда мо бурмода рафта наметавонем. Дар боғҳои фарҳангу фароғатӣ мо дарахтро ба тавре шинонем ки яъне ки ҳама диққати шахсро ба худ ҷалб намояд. яъне ки агар мо ба санъати худи дарахшонӣ мо диққат дем, композисияи дарахт шинондани гулҳо ва дарахтон бутоҳо ки ба тариқи композисиони шинонда мешаванд, ин ба чӣ оварда мерасонад? яъне ки ба ҳар як истироҳате ки шаҳрвандон ки ворид мегарданд ба ҳудуди боғ, агар назари ҳавайро як 5 сония 10 сония агар ба худ ҷалб кунад ҳамон дарахту бутои гулҳои ризаи бошонда шудаанд ё ороиш дода шудаанд, яъне ки барои вай истироҳат ҳисоб мешавад. инро мо аз назари худ бо дур накунем, дарахта шинондем, тариқи шинондем ки вай диққат ҷалб кунанда бошад. асосан вазифаи асосии мо ҳамин бояд бошад.
1: бале хуб ташаккур таре дар боло зикр намудем. имрӯзҳо мо дар арафаи баргузории ҷашни муқаддаси миллии 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ва то ҷашн гирифтан чӣ корҳо ба шумо расонида шудааст ё он ки чӣ нақшаҳо доред?
2: албатта чӣ хуб дар кардед, дар арафаи ҷашни 35-солагии давлати истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем. бояд мо ҳама вақт барои зебо нигоҳ доштани боғ ҳама вақт бояд омода бошем. ман аз чихеле ки қарорҳо ба тав расидан аз моҳи май дар ҳама боғҳои фарҳангу фароғатӣ албатта чорабиниҳо мешавад, баргузории фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ мешавад. дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи устод рӯзга албатта барномаи фарҳангиам баргузор мегардад. мо кӯшиш намоем ки ҷашни истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд баргузор гардад. ин баргузори сатҳи баланд баргузори онро маъне дорад ки бояд боғи мо ҳам вақт тоза бошад, озода бошад, ҳам вақт талаботи даромади шаҳрвандон ва меҳмонони хориҷӣ гардад.
1: яъне ки аз худи ҳар як шахс вобаста аст?
2: албатта ин ҳар як худи шахс вобастагӣ дорад. вақте ки мо ба зебогӣ бисёр аҳамият медиҳем, шинондани гулҳо ва дигар композисиони гулҳо шинонда мешавад, ин албатта ин тарбия астаст, тарбияш ба насл астаст, ба шаҳрвандон астаст. вақте ки боғ озода аст, тоза астаст, гулҳои зебо шинонда шудааст, дарахтони зебо шинонда шудааст, албатта ин фарҳанги шаҳрвандонам баланд меравад.
1: яъне ки мо дастаҷамона бояд
2: дастаҷамона албатта мо мана ҳар шанбеҳои ҳар ҳафта албатта мо шанбегиҳо ташкил мекунем бо дастгирии кумитаи ҷавонони шаҳри шанбе, раисаи ҷавонони шаҳри шанбе ва дигар донишгоҳҳои пойтахтмон албатта ҳамкорӣ дорем. мо метавонем ки бо оно ҳамкорӣ карда шанбегиҳо гузаронем. аз онҷо ба аҳли худи кормандони боғ ҳам метавонем ки ҳар шанбе мо албатта шанбегиҳо мегузаронем барои баҳри ободонии тозагии ҳудуди боғ.
1: хуб ташаккур устод. дар инҷо як саволе меояд ки дар мавриди баландбардоштани маданияти шаҳрнишинӣ ва баландбардоштани маданияти фарҳангии шаҳрвандон чӣ гуфтаниё доред?
0: дуруст гуфта истодаед. азбаски мо тоҷико тамаддуни чандин ҳазор сола дорем ва ман гуфтанам ки пеш аз ҳама барои баланд бардоштани фарҳанги шаҳрвандӣ бояд барномаҳои махсус гӯем дар мактабҳои таҳсилоти миёна аз он ҷо бояд оғоз ёбад, ҳамин баланд бардоштани фарҳанги шаҳрвандӣ, яъне ки аз синни соли ҷавонӣ наврасӣ бояд толиба ва талаба бояд аллакай фарҳанги шаҳрвандиро ёд гирад ва риоя кунад. Ана баъд вақте ки вай калон мешавад, вақте ки вай роҳбар мешавад, аллакай вай метавонад тарбияи худро ҷорӣ кунад ба насли навраси худ.
1: تشکر زیاد و شنوندگان عزیز در همجان وقتی برای موجود شده به پایان رسید و کارگردان علاقه اشاره دارن و بار دیگر یاد راست میکنیم شما اندیشه امرالله باقیف دیرکتوری باقی فرهنگی و فراغتی به نام استاد رودکی رو شنیدید و همچنین ستاروف جمشید دکتر علم های بیولوژی و شنوندگان عزیز واقعا هم حفظ طبیعت و تازه نگاه داشتن محیط قرض شهروندی هر یک فرد جامعه است. در همین جا وقتی برای ما جدا شده با پایین میرسد با شما خیر خوش میکنیم. با شما بودیم مسئولی برنامه اینا با تکران کارگردان پرویز واحدوف تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادتمند باشید.

театри давлатии академияи опера ва балети ба номи садриддин айнӣ яке аз марказҳои муҳими фарҳангии душанбе ва тамоми тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ин театр дар рушди санъати опера ва балет нақши бузург дорад ва макони асосии намоиши асарҳои классикӣ ва миллӣ мебошад. театр соли 1936 таъсис ёфта, яке аз аввалин муассисаҳои касбии саҳнавӣ дар кишвар аст. бинои имрӯзаи он дар маркази пойтахт ҷойгир буда, бо услуби меъмории зебо сохта шудааст. соли 1954 театр ба номи нависанда ва маорифпарвари бузурги тоҷик садриддин айнӣ гузошта шуд. дар саҳнаи театр асарҳои машҳури ҷаҳонӣ ва миллӣ ба намоиш гузошта мешаванд. аз ҷумла операҳои классикӣ ва балетҳои маъруф, инчунин асарҳои композиторони тоҷик, ки фарҳанг ва таърихи миллатро таҷассум мекунанд. ин театр барои тарбия ва рушди ҳунармандони ҷавон низ саҳми калон дорад. ҳунармандони маъруфи кишвар дар ин театр фаъолият намуда, санъати баланди худро ба тамошобинон пешниҳод мекунанд. ҳамчунин театр бо дигар кишварҳо робитаҳои фарҳангӣ дошта, дар фестивалҳои байналмилалӣ иштирок менамояд. имрӯз театри давлатии академияи опера ва балети ба номи садриддин айнӣ яке аз рамзҳои фарҳангии тоҷикистон буда, барои рушди санъати миллӣ ва муаррифии он дар арсаи ҷаҳонӣ хизмат мекунад.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: 60 ثانیه.
1: аз 25-ум то 29-уми май дар ҷумҳурии тоҷикистон урусҳои фарҳанги федератсияи русия баргузор мешаванд. маросими ифтитоҳи ин чорабинии фарҳангӣ 26-уми май соати 18 дар маҷмаи давлатии кӯхи Борбат дар назар аст, хабар медиҳад вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон. қисмати аз 30 чорабиниҳои урусҳои фарҳангӣ дар шаҳрҳои душанбе ва хоҷанд доир карда мешавад. баргузории урусҳои фарҳанг барои боз ҳам бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг замина мегузорад. баргузории рӯзҳои фарҳанги федератсияи русия қадами муҳим дар рушди робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ байни тоҷикистону русия ба ҳисоб меравад. он инчунин барои таҳкими муносибатҳои дӯстона, густариши ҳамкории эҷодӣ ва табодули таҷриба дар байни аҳли фарҳанги ду мамлакат имконияти иловагӣ фароҳам меорад.

Анҷоми гуфтори 28-ум. шунавандаҳои гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихи сарои санги Атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро барои тон коргардон Зубайдулло Ҷомуҳаммад омодаву пахш кардан. саломат бошед.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Назари мо, таҳлил, инъикос, бособи рушди илм, боздид аз мадрасаҳои олии кишвар.
3: Назари мо, нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
2: Назари мо, тарғибгари навоварии ихтироти муассисаҳои олии мамлакат.
3: Назари мо, инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
2: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлили назари мо
3: аз мавҷи радиои фарҳанг
2: дар таҳияи Дилафроз сафар ва

0: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 14 дар студия бо хабарҳои нӯбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор дар шаҳри Абузаби бо ташаббуси муштараки сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дафтари ҳамоҳангсози доимии Созмони Милали Муттаҳид дар Амораати Муттаҳидаи Араб брифинги матбуотии доир ба рафти умудагӣ ба конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид. дар брифинг намояндагони васоити ахбори оммаи маҳаллӣ аз қабили шабакаҳои телевизионӣ, инчунин коршиносони ниҳодҳои тахассусии Созмони Милали Муттаҳид дар Амораат ширкат варзиданд. сафри фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Беларус, намояндаи доимии вакулатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди мақомоти оинномавӣ ва дигар ниҳоди Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Бахтовар Сафарзода бо раиси суди иқтисодии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил Герман Нурбаев мулоқот намуд. Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Беларус хабар медиҳад, зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ дар доираи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, дурнамои рушди минбаъдаи равандҳои ҳамгироӣ, инчунин нақши суди иқтисодии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақилро дар таҳкими механизмҳои ҳуқуқии ҳамкории давлатҳои иштирокдори иттиҳод мавриди баррасӣ қарор доданд. сафри Тоҷикистон бо натиҷаҳои ислоҳоти суди иқтисодии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, тартиби фаъолияти он дар шакли нав, инчунин самтҳои асосии фаъолияти суд дар марҳилаи муосир шинос гардид. дар шаҳри Бокуи Ҷумҳурии Озарбойҷон форуми умуми ҷаҳонии шаҳрҳо баргузор гардид, ки дар кори он ҳайати Тоҷикистон таҳти роҳбарии раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Низом Мирзозода иштирок намуд. дар ин хусус кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. форум ба масъалаҳои рушди устувори шаҳрҳо, татбиқи рӯзномаи нави шаҳрӣ, рушди инфрасохтори шаҳрӣ, истифодаи технологияҳои муосир ва рақамикунонии соҳаи шаҳрсозӣ бахшида шуд. он ҳамчун майдони муҳими табодили таҷриба ва густариши ҳамкории байналмилалӣ арзёбӣ гардид. аз 25 то 29 май дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Русия баргузор мешавад. маросими ифтитоҳи ин чорабинии фарҳангӣ 26 май соати 18 дар маҷмаи давлатии кохи Борбад дар назар аст, хабар медиҳад Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон. қисмати асосии чорабиниҳои Рӯзҳои фарҳангӣ дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд доир карда мешавад. баргузории Рӯзҳои фарҳанг барои боз ҳам бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг замина мегузорад. баргузории Рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Русия қадами муҳим дар рушди робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ байни Тоҷикистону Русия ба ҳисоб меравад. он инчунин барои таҳкими муносибатҳои дӯстона, густариши ҳамкории эҷодӣ ва табодили таҷриба дар байни аҳли фарҳанги ду мамлакат имконияти иловагӣ фароҳам меорад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: ҷавонӣ кӯдакӣ пирист, умеди рафтагону мӯйсафедон аст. аз очӯбе ба дасти модарони пиру оҷизҳо ва шӯри рӯдҳову ҷилваи ҳусни баҳорон аст. ҷавонӣ офтоби нимрӯзи гарми тобистон, нигоҳи поку беғаш, ҷавонӣ тӯшаи фардову фардоҳо.

0: Радиои Фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
1: Агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дунёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи Машъалро шунавед.
0: Машъал – ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
1: Машъал – тозагари дунёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
0: Машъал – ҳамнафасу ҳамдами падару модарон. Бо барномаи Машъал бимонед.

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак аз нигоҳи замон ва баъзе ҷомеаи мо саривақтӣ буд. Дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият, масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст. Пас моро зарур аст ки ба хотири омӯзишу парвариши фарзандон саъю талош намоем ва онҳоро ба роҳи нек роҳнамоӣ кунем. Тарбия бояд дар оила дуруст ба роҳ монда шавад. Мутаассифона баъзе падару модарон тарбияи фарзандони худро ба дӯши мактаб ҳавола намуда, гумон мекунанд ки гӯё кори таълиму тарбия фақат вазифаи муассисаи таълимӣ бошад. Масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд, сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Аз ин хотир падару модарон бояд рисолати муқаддаси худ тарбияи зебо растибу инсонпарварӣ ободкориро дар ниҳоди фарзандон ҷой дода онҳоро дар рӯҳияи ифтихори бузурги ватандорӣ ба воя расонанд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо директори гимназияи парваришгоҳӣ ба номи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Рӯдакӣ Раҷабализода Покравонӣ Шовалӣ.
1: хеле ки ба ҳамагон маълум аст, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак қабул гардид. Ин қонун дар муассисаи давлати гимназия парваришгоҳ ҳайати комиссия ташкил карда шудааст. Дар ҳайати гурӯҳи кори мо ҳам аз ҷамоат вобаст шуданд, ҳам аз мақомат, ҳам аз кумитаи падару модарон аъзоро интихоб кардагӣ ҳастем. ҳар моҳи як маротиба ва ду маротиба ҷаласа гузаронида мешавад. Инчунин оиди ягон мушкилоте ки мешавад, ҳатман аъзои комиссия даъват карда мешаванд, бо ҳамроҳии аъзои комиссия масъалаҳо баррасӣ карда мешавад. дар муассисаи тарбия дуруст баромонда шудааст. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар муассисаи типи нав масъулияти падару модар нисбат ба муассисаи таълимӣ зиёдтар ҳаст. падару модарро ҳама рӯза қариб ки барои таълим гирифтани фарзандонашон

0: арз дода буданд, талош намуданд ва дар инҷо низ дар масири таърих ҷойгоҳи хоса доранд. ва дар масири истиқлол бошад, садҳо фарзандони ба номуси миллат, яъне ҷони хешро нисор намуданд ки омӯзиши корномаҳои онҳо аз нигоҳи имрӯз бисёр муҳим мебошад. яъне дар ниҳоди миллати тоҷик аз қадим то имрӯз ва ватан бузургтарин яъне арзишҳои шинохта шуд ки ҳифзи марзи буми онҳоро қарз медонистем. яъне пешвои миллат ҳам дар ин хусус таъкид менамояд ки ба шаҳодати таърих тоҷикон борҳо ба душманон ва истилогароне рӯбарӯ шуданд ки нерӯмандтарин қудрати замони худ буданд, вале онҳо ба ҷасорат, матонат, фидокорию бемислу монанд зиракию фаросати фитрӣ тадриҷан ба даст овардани идораи мулк ва оини давлатдорӣ миёни абарқудратони маблуғнопазирро шикастанд.
1: чуноне ки гуфтаенд ҳам устод Пирумшоев, ҳам Ҷамолиддин гуфтанд, иқдомҳои сарвари давлат хеле мустаҳкам ва бахот барои ҳувияти миллӣ. қадами нахустине ки дар роҳи зинда кардани ин шахсиятҳо чӣ буд? барои фаъолияти бунёдкоронаи давлатдорӣ ва хидматҳои бузург дар поягузории истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва фарзанди баромади халқи тоҷик Нусратулло Махсум унвони олии қаҳрамони тоҷикистон дода шавад. ин аз 27 июни соли 2006 буд. мо ба фикрам агар роликҳо дошта бошем, ҳозир як ролик аз дар боби қаҳрамониҳои Нусратулло Махсум мешунавад.
2: қаҳрамонҳои тоҷикистон дар радиои фарҳанг.

Қаҳрамони Тоҷикистон унвони олитарини давлатии Тоҷикистони соҳиб истиқлол мебошад, ки аз 14 декабри соли 1996 таъсис ёфтааст. Ин унвон барои хидматҳои бузургу беҳамто дар назди халқу ватан, фидокорию ҷонисориҳои бесобиқа барои пойдории шукуфоии беназири Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармони президенти мамлакат ё қарори маҷлиси олӣ дода мешавад. Нусратулло Махсум. Ходими намоёни ҳизбию давлатӣ, фарзанди фарзонаи халқи тоҷик. Ӯ соли 1881 дар деҳаи Чашмаи Қизилии ноҳияи Ғарм таваллуд ёфта, соли 1937 бар асари таъқиботи ғаразнок қурбони беадолатиҳо гардидааст. Нусратулло Махсум барои барпо намудан ва бунёдсозии Ҷумҳурии Мустақили Тоҷикистон дар ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ хидматҳои бузург анҷом дод. Ӯ нахустин тоҷикест, ки дар мақомоти олии ҳизбӣ ва давлатӣ ба сифати раиси кумитаи иҷроияи марказии Ҷумҳурии Шӯравии Тоҷикистон кор карда, то дараҷаи раиси кумитаи иҷроияи марказии Иттиҳоди Шӯравӣ сабзида расидааст.

муфтиҳо маҳсум барои пуштибонии миллати тоҷик сайу талош ва ҷонбозиҳо намуда, аз асолати миллӣ, забони модарӣ, арзишҳои таърихию фарҳангӣ ва марзҳои ҷуғрофии тоҷикон дифоъ кардааст. Ба арбоби барҷастаи давлатӣ Нусратулло Маҳсум барои фаъолияти бунёдкорона ва хизматҳои бузургаш дар пойагузории давлати мустақили тоҷикистон 27 июни соли 2006 унвони олии қаҳрамони тоҷикистон дода шуд.

худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон, оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст.

0: дар ҳоли ташаккулёбии худ қарор дошт дар доираи
1: ҷомеа дигар шуд, низом дигар шуд, ҳама бояд аз нав шавад.
0: ва дар ба хотири ба низоми нави шӯравӣ, яъне аз лиҳози ҳам аз лиҳози мазмун ва ҳам аз лиҳози мундариҷааш, яъне мутобиқ намудани мафкураи ҷомеа, акнун давлати шӯравӣ дар ҳамин марҳила дар баробари пеш гирифтани якчанд ҳадафҳои стратегӣ як нав инқилоби фарҳангиро пеш гирифт. яъне инқилоберо ки бояд дар мафкураи ҷомеа намун як нав фаҳмишҳои социалистӣ, фаҳмишҳои шӯравиро ба вуҷуд меовард. ба ҳамин хотир дар тоҷикистон низ, ки як ҷузъи иттиҳоди шӯравӣ ба шумор мерафт, ҳамин сиёсат бояд пеш гирифта мешуд. ва дар татбиқи ҳамин сиёсат, ҳамин давлат, сиёсати давлати шӯравӣ ва пеш аз ҳама ҳифз намудани арзишҳои фарҳангии тоҷикон, махсусан забони тоҷикӣ, нақши Нисор Муҳаммад, тоҷики афғонистонӣ хеле барҷаста аст. маҳз дар ҳамин марҳилаи таърихӣ, чун лоҳутӣ, яъне чун Абдулқосим Лоҳутӣ, ки аз ҷумҳурии Эрон омада буд, ҳамчунин аз афғонистон низ Нисор Муҳаммад ба тоҷикистон ташриф оварда буд дар ҳамин марҳилаи бунёди ҷомеаи шӯравӣ. ва вақте ки мо ба хизмату намун пайкори Нисор Муҳаммад дар тоҷикистони мухтор назар меафканем, ӯ бештар ба соҳаи маориф, бештар дар соҳаи маориф ва фарҳанги тоҷикистон кору фаъолият дошт ва дар ҳамин раванди татбиқи сиёсати фарҳангии давлати шӯравӣ ва инқилоби фарҳангӣ яке аз мавқеъҳои бисёр меҳвариро дар тоҷикистон ишғол мекард ва ҳамин ҳам буд ки давлати шӯравӣ ба ӯ масъулият дод, яъне ки комиссариати комиссари маорифи тоҷикистонро ба ӯ дод, ки албатта ба истилоҳи имрӯза вазири маорифи ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии тоҷикистон
1: сохтан китоб нашр кардан. ман пеши гаптуно Ҷамолиддин соли 1925 дар овози тоҷик, дар ҳамин идомаи гапи шумо нест, овози тоҷик як хабар нашр мешавад. мардими вилояти Кӯлоб изчон мебардоранд ба хотири он ки бо сабаби он ки дар ин ҷо дар ҳама вазифаҳо тоҷик таъин нашуданд, ҳарчанд ки 80% мардум тоҷик ҳастанд, вале вазифаҳоро мардуми омад бештар гирифтанд ва исьён кард. ин кори андак нест барои вазорати маорифе, ки он дара бояд ина ҳал кунад, ки тоба таъмин кунад. идомаи суҳбат.
0: воқеан дар ҳамин давра давлати шӯравӣ аз соли 28 сар карда як сиёсата пеш мегирифт. мутаассифона дар ин сиёсат дар тоҷикистон бонои маҳви бесаводӣ буд. албатта дар ростои миллати тоҷик, дар ростои ҷомеаи тоҷикистон истифода намудани маҳви бесаводӣ камтар ғалат аст, камтар не ғалати маҳз аст, чунки миллати тоҷик дар ҳеҷ марҳилаи таърихи
1: ғалати фоҳиш,
0: бале, бесавод ҳам набуд, аз бехат ҳам набуд, яъне мо хат доштем, савод доштем, ҳарчанд ки аз мадраса баъзан қишрҳои ҷомеа дур буд бо сабабҳои субъективӣ, вале тамоми қишрҳои ҷомеаи тоҷикистон бо хату савод яъне мусаллаҳ буданд. ба ҳамин хотир давлати шӯравӣ албатта дар инҷа чиро дар назар дошт? маҳви бесаводӣ, яъне ҷорӣ намудани мафкураи социалистӣ, яъне мафкураи шӯравиро тариқи намин рамзи маҳви бесаводӣ амалӣ мекард. ба ҳамин хотир дар ҳамин марҳила Нисор Муҳаммад тавонист ки ҳам дар ташкил намудани мактабҳои усули нави шӯравӣ дар ҳудуди тоҷикистон, ки аз соли 28 то соли 33 агар мо ба нишондодҳои омории ҳуҷҷатҳои бойгонӣ назар кунем, дар ҳамин давра зиёда аз 70 мактаб, яъне муассисаҳои типи нави замони шӯравӣ бо ташаббуси бевоситаи Нисор Муҳаммад ҳамчун масъули соҳаи маориф сохта ва истифода дода шуданд, ки албатта ин ҳам дар баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии ҷомеа, махсусан ба мактабҳои нави шӯравӣ ҷалб намудани тамоми қишрҳои ҷомеаи тоҷикистон яъне мусоидат кард. ва як хизмати бузурги Нисор Муҳаммад дар ҳамин аст, ки маорифро дар тоҷикистон халқӣ кард, яъне сиёсати маориф, халқӣ намудани маорифи шӯравиро дар тоҷикистон Нисор Муҳаммад дар солҳои 20 ва 30 ҷорӣ кард. ҳарчанд ки дар ибтидо ҳама қишрҳои ҷомеа дар мактабҳои шӯравӣ ҷалб карда шуда натавонистанд, вале Нисор Муҳаммад тавонист, ки зиёда аз 60% аҳолии тоҷикистонро тавассути намон тадбирҳои андешидааш, ки бевосита аз сиёсати давлати шӯравӣ маншаъ мегирифт, дар тоҷикистонро ҳамдозӣ кунад. ва як хизмати дигари Нисор Муҳаммад аз ҳамин иборат аст, ки соли 1933 дар тоҷикистон бо ташаббуси ӯ китобхонаи оммавӣ, нахустин китобхона дар тоҷикистон дар шаҳри Сталинобод, ки он давра шаҳри Душанбе Сталинобод ном дошт, дар ҳамин давра таъсис дода шуд, ки инам яке аз ташаббусҳои асосии ҳамин тоҷики
1: Ҷамолиддин. як чиз аҷоиб аст дар ҳамин ҳар вақте ки ҳаракат بهتر و خوبتر میشه، دیگون مانعه ایجاد میشه.
0: بله بله.
1: مثلی که

дар Ҷумҳурии Қирғизистон дар Осорхонаи Миллии санъати тасвирии Ҷумҳурии Қирғизистон намоишгоҳи санъати тасвирии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони Зебоии Тоҷикистон мерос барои оянда ифтитоҳ гардид. Дар ин хусус Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Дар намоишгоҳ осори ҳунармандони маъруфи санъати тасвирии тоҷик, инчунин рассомони ҷавон ба маъраз гузошта шуд. ба таваҷҷӯҳи меҳмонон маҷмуаи нодири асарҳои расомӣ ва графикӣ пешниҳод карда шуд, ки зебоии табиати Тоҷикистон, ғановати анъанаҳои миллӣ, фалсафаи шарқ ва диди муосири ҳунарии ҷаҳонро таҷассум менамояд. дар асарҳои пешниҳодшуда таваҷҷӯҳи махсус ба манзараҳои бошукӯҳи кӯҳистони Тоҷикистон, саҳнаҳои ҳаёти мардум ва фарҳанги анъанавӣ, мероси таърихӣ, нақшу нигорҳои миллӣ ва арзишҳои маънавии халқи тоҷик зоҳир гардидааст. таъкид гардид, ки Мактаби Миллии Санъати Тасвирии Тоҷикистон анъанаҳои санъати академӣ ва равияҳои муосири ҳунариро ба таври ҳамоҳанг муттаҳид намуда, дар айни замон асолат рангурангии шарқӣ ва эҳсоси амиқи бадеиро ҳифз менамояд. баргузории намоишгоҳ ба густариши минбаъдаи робитаҳои фарҳангӣ ва рушди ҳамкории гуманитарӣ байни ду давлати бародар саҳми муҳим хоҳад гузошт.

0: мақбараи Ёрмуҳаммади Валӣ. Мақбараи Ёрмуҳаммади Валӣ яке аз ёдгориҳои нодири меъморӣ дар деҳаи Баҳорак ҷамоати Саричашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳини Тоҷикистон мебошад. Мақбара дар наздикии дарёи Панҷ дар марзи Тоҷикистон бо Афғонистон мавҷуд аст. Мақбараи Шайх Ёрмуҳаммади Валӣ иншооти росткунҷаи сергунбаз буда аз хишти пухта бино гардидааст. Мақбара аз се ҳуҷраи мураббаъ зиёратхонаҳо ва гурхона иборат аст. Дар ду тарафи гурхона, ки зиёратхонаҳо мавҷуд аст барои намозгузорӣ, истифода мешавад. Аз қисмати ҷанубии мақбара се ҳуҷраи гунбаздор бо даромадгоҳҳои гурхона пайваст мебошанд. Даромадгоҳи мақбара равоқиқ буда, аз як силсила тоқҳои бо нақшу нигор ороёфта иборат мебошад. мақбараи Ёрмуҳаммади Валӣ аз қабр, зиёратгоҳ ва айвон иборат аст. Тахмин меравад, ки ин қисматҳои онҳо дар асрҳои 14 ва 15 сохта шудаанд. Дертар утоқҳои сеюм ва чорум ва аз ҳама охир зиёратгоҳ ва толор сохта шуданд. Деворҳои ғарбӣ ва шарқии гурхонаҳои якум ва дуюм тоқ доранд, ки таъиноташон номаълум аст. Дар асрҳои 16 ва 17 дар қисмати ҷанубӣ бо се утоқи дигар сохта шуданд, ки нақши масҷидро иҷро мекарданд. ёдгории таърихии мақбараи Шайх Ёрмуҳаммади Валӣ ё бо ибораи Пири Баҳорак маълуму машҳур буда, ҳамасола мардумони зиёд ба зиёрати ин макон меоянд.
1: 165 FM.
2: созҳои милли

табл зузи мусиқии зарбии қадим, ки маъмулан барои сафарҳои ҳарбӣ ва амалиёти рамзӣ таъин шудааст. Табл шаклан мудавар буда, чамбараш аз чӯбист, ки ду тарафи он пӯст кашида шудааст. Дарунаш холис, қутраш 70-90, бараш 30-40 сантиметр буда, онро бо кубакҳои нарм менавозанд. Табл асосан дар асрҳои 12-10 то милод дар мамолики шарқи миёнаи наздик маъмул буд. Таблро суғдиён бо рисмон ё тасма ба кифт овихта, баъзан ба миён баста менавохтанд. Азбаски сози мазкур калонҷусаву дар он холис, садояш балваладор буд. Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ сухани бисёр пӯчро ба валвалаи таблӣ, ки дарунаш холис, шабоҳат додааст. Гуфтани бисёр на аз нағзӣ аст, валвалаи табл зи бемағзӣ аст.

0: шунавандагони азиз, имрӯз мо ба шумо дар бораи асбоби мусиқӣ табл маълумот додем.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Касториён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷонмуҳаммад.
0: хайр ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: корномаи нусратулло махсум намунаи ибрат барои миллат. нусратулло махсум аз ҷумлаи он бузург мардонест ки барои соҳибдавлат гардидани миллати тоҷик, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, озодию истиқлоли мо ҷони худро фидо кардааст. корномаи қаҳрамони тоҷикистон нусратулло махсум фаъолияту хизматҳои шоёни ӯ барои миллати тоҷик намунаи ибрат ва омӯзанда мебошад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари илмию тадқиқотии хеш фарҳанг ҳастии миллат дар бораи гиромидошти фарзона фарзандон ва аламбардорони миллати кӯҳанбунёду тамаддуноффари тоҷик навишта буданд, бояд силсилаи зиндагиномаи фарзандони бузурги миллати хешро ба вуҷуд орем. пешвои миллат дар ин асар менависанд ки сабабҳои ибратомӯзи таърих, гузаштаи пурифтихор, шахсиятҳои тавонову фарзандони бузурги халқ роҳи гузаштаро пешурӯямон қарор дода, чун ҳаками одил гиреҳи бурду бохти силсилаи давлату давлатдории тоҷиконро бароямон мекушоянд. маҳз ба ҳамин хотир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чанде аз абармардон ва аламбардорони миллат, аз ҷумла таъсисдиҳандагони ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистонро ба унвони олии кишвар қаҳрамони тоҷикистон қадрдонӣ карданд, ки яке аз онҳо нусратулло махсум аст. нусратулло махсум, ин марди шуҷоъ, дар радифи қаҳрамонон ҷо гирифт. э хушо ки чашмаи нанги диёр сабку оҳанги дили дарьё гирифт. дар осмони ситора рези давлати тоҷик инчунин кавкабони дурахшанда кам нестанд. яке аз он анҷуми ҷилобахш, ки дар саргаҳи давлати тоза эҳё ва навбуньёди тоҷикон қарор дошт, нусратулло махсум мебошад. зеро як давраи мукаммали таърихи ҷадиди халқи тоҷик ва як марҳилаи ҳасосу сарнавиштсози миллат бо ин номи муборак пайванди ногусастанӣ дорад, чунки дар байни сиёсатмадорону раҳбарони солҳои 20-му 30-уми асри гузашта аз байни тоҷикон фарзанди содиқи миллат ҷои махсусро ишғол менамояд. нусратулло махсум дар зарфи 8 сол давлати тоҷикистонро сарварӣ карда, дар бунёди сохтори сиёсии он саҳми бузург гузошт. ин давлатдори асил аз рӯзҳои аввали тавлиди ҷумҳурии мухтори тоҷикистон ҷаҳд кард, ки ҳарчи зудтар ҷумҳурии мустақили иттифоқии тоҷикистон таъсис дода шавад. маҳз бо ҷонфидоиҳои ин арбоби шоистаи миллат, кишвари мо он замон аз мухториат бароварда шуда ҷумҳурии мустақили иттифоқи ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон гардид. баъди тақсимоти солҳои 20-уми асри гузашта ва ташкилёбии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон дар зеҳни халқи тоҷик як таҳаввулоти бузурги инқилобӣ ба вуҷуд омад ва тоҷикони соҳиби ақлу хиради миллӣ ин падидаро нодида намегирифтанд, зеро баъди суқути давлати бузурги сомониён қариб дар тӯли 1000 сол онҳо амалан аз давлатдории миллӣ маҳрум гардида буданд. раҳбари он вақтаи давлати миллии тоҷикон нусратулло махсум яке аз муборизони сарсупурда ва яке аз муballиғини оташсухан ва аламбардори давлати тозабунёди тоҷик буд. ба миллати дар тӯли 1000 сол аз муҳаббати давлатдории миллӣ дур шуда ин рисолати бузурги таърихӣ сарварии давлати ҷумҳурии тоза эҷоди тоҷикистон ба нусратулло махсум муяссар гардида буд. яъне ин марди шариф орзу ва ҳадафи ҳазорсолаи миллати тоҷикро амалӣ гардонд. ӯ ҳамеша бо шавқу завқ ва бо меҳру муҳаббати миллӣ ва бо дӯстдории меҳан заҳмат кашида дар сохтмони таҳдоби давлати тозабунёди тоҷик нақши арзанда гузошт. ҳар он чи некӣ аз мост дар оянда мемонад, нишони дасти мо дар ин ватан поянда мемонад. ин фидоӣ ва эҳёгари миллат 1 июли соли 1881 дар деҳаи чашмаи қозии водии Биштосои Рашт ба дунё омадааст. Дар айни ҷавонияш ба шаҳрҳои Қоқанд ва Фарғона сафар кардааст. Нусратулло Махсум дар давраи инқилоби 1-уми Русия дар намоишҳои коргарони шаҳри Қоқанд ширкат варзида, баъд аз инқилоби халқии демократии Бухоро дар соли 1920 ба қатори муборизони роҳи таҳкими ҳокимияти шӯроӣ дар Бухорои Шарқӣ шомил мегардад. Аз соли 1921 то соли 1923 чун ваколатдори кумитаи озуқаи Ҷумҳурии Халқии Сотсиалистии Бухоро дар таъмини артиши сурх хизмат карда, инчунин дар барқарорсозии ҳукумати шӯравӣ дар ғарм ва Душанбе ширкати фаъолона доштааст. Сипас ба ҳайси раиси кумитаи иҷроияи марказии Бухорои Шарқӣ ва раиси кумитаи инқилобии Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон кор кардааст. Нусратулло Махсум солҳои дар ин вазифа фаъолият карданаш барои ташкили Ҷумҳурии Мустақили Иттифоқии Тоҷикистон заминаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва миллию маъданиро ба вуҷуд оварда, як қатор суннатҳои волои таърихию фарҳангии миллии тоҷиконро эҳё намуд. вале шурбахтона ин сарсупурдаи миллат дар гирдоби таъқибот ва душмантарошиҳои солҳои сиюми асри 20 афтода 1 ноябри соли 1937 дар шаҳри Москва ба қатл расонида шуд. пас аз гузашти 20 сол, моҳи декабри соли 1958 бо қарори коллегияи ҳарбии суди олӣ ва хулосаи прокуратураи генералии иттифоқи ҷамоҳири шӯравии сотсиалистӣ Нусратулло Махсум бегуноҳ бароварда шуда, 20 июли соли 1964 дар сафи ҳизби коммунистӣ номи ӯ аз нав барқарор гардид. ҳарчанд ӯро ҷисман нобуд сохтанд, аммо кору пайкор ҷонфидоиҳояш барои халқ ва ташкили давлати тоҷикистон дар қалби ҳар тоҷикистонӣ то абад боқӣ хоҳанд монд. ин абармарди миллат ва давлатмадори мумтоз воқеан ҳам аз чеҳраҳои намоёни садаи 20-уми тоҷикон аст. Нусратулло Махсум чун давлатдори дурандеш бо тамоми арсаҳои ҳаёту зиндагии мардуми заҳматкаш ва тамоми масъалаҳое ки нуфуз ва обрӯи эътибори давлатро меафзуданд махсус таваҷҷӯҳ мекард ва ҳар як масъаларо аз мавқеи адолати иҷтимоӣ, аз мавқеи давлату миллат ҳаллу фасл менамуд. ӯ пеш аз ҳама ба масъалаи занону ҷавонон дахл карда, истибдоди зани тоҷик дар торикию ҷаҳолат нигоҳ доштани он, масъалаи бисёрзанӣ ва соири муносиботи ғайриинсониро сахт маҳкум мекард ва дар ин раванд пеш дар ба таҷрибаи кишварҳои пешрафта ва зиндагӣ такя менамуд. дар баробари ин ҳама бузургтарин хидмати ин марди наҷиб ва ҳам пайвастани чанд шикастпораҳои давлати сомониён ва сарҷамъ овардани халқи пароккандаю парешонгаштаи тоҷик буд. бояд ёдовар шуд, ки Нусратулло Махсум на танҳо дар умури сиёсию давлатдорӣ аз худ осори амиқе гузошт, балки хонадони намунавӣ ба ёдгор монд ва фарзандони оқилу фозилеро ба воя расонид, зеро халқи тоҷик на танҳо бо номи ин қаҳрамони кишвар, балки бо кору пайкори фарзандони меҳнатдӯсту огоҳаш низ ифтихор менамояд. фарзандони ӯ Хайриниссо, Мунаввар, Анвар, Хосият, Акбар ва Музаффар мебошанд. камина дар бораи ҳаёту фаъолияти дигар фарзандони ин абармарди миллат маълумоти кофӣ надорам, вале фарзанди хурдии ӯ Музаффар Махсумоваро хеле хуб мешиносам, зеро солҳои донишҷӯӣ ба институти астрофизикаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон рафта, оид ба масъалаҳои мухталифи астрономия аз кормандони ин муассиса дарсҳо меомӯхтам, ки яке аз устодонам Музаффар Нусратуллоевич буд. шодравон Музаффар Нусратуллоевич яке аз астрономҳои номвари собиқ иттиҳоди ҷамоҳири шӯравии сотсиалистӣ ва тоҷикистон буда, аз соли 1970 то 2010 дар вазифаи мудири шӯъбаи сохтор ва динамикаи системаи ситораҳои институти астрофизикаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон фаъолият кард ва солҳои 1977 1992 сарварии муассисаи мазкурро ба ӯҳда дошт. самти илмии ин астрофизики асил ба сохт ва динамикаи системаи ситораҳо ва физикаи галактикаҳо бахшида шуда буд. устоди шодравон Музаффар Махсумов дар ин соҳа аввалин шуда усулҳои тадқиқотии динамика ва таҳвулоти таъсири ғайрибазавии системаи зарраҳо ба таври ҷозибавӣ алоқаманд ба вуҷуд омадани динамикаи ҷозибаи байни ҳамдигари ситораҳои галактикаро ҳамчун системаи статистикӣ кор карда баромад. ӯ дар заминаи мушоҳидаю тадқиқотҳои илмии худ беш аз 60 асари илмию تحقیقاتی به نشر رسانیده است. با عباره دیگر مخصوموف مظفر همچون فرزند قهرمانی تاجیکستان با مهنت حلال کاری شایان و فعالیت پرسمرش نه تنها نام نیک و روح بزرگوار پدرش را شاد گردانید بلکه اسم شریف خیش را در قلب هر یک فیزیک و استرافیزیک و دوستار طبیعت و عالم کیهان جاویدانه نمود. از این رو میتوان گفت که اگر پدر در تأسیس دولت مستقل ملی تاجیکان سهم بارز گذاشت، پسر در رشد یکی از ساحه‌های علمی دقیق این میهن نقش ارزنده اجرا نمود. در آخر باید تاکید کرد که نام نیک قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم همچون سیاستمدار به همتا، رهبر غمخوار ملت، وطن دوست اصیل، شخص دانشمند و کاردان که برای دولت و ملت تاجیک خدمت بی‌نظیر کرده است، در قلب‌های مردم ما باقی است. شنوندگان عزیز، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده نامور قربانوف، راوی فردوسی نظام.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

шеъри мо дар сафҳаи дафтар нагунҷад, айби кист? Ишқи мо дар синаи дилбар нагунҷад, айби кист? Ма сисар шуорему шаҳриро ба шӯр овардаем, шукри май дар шишаву соғар нагунҷад, айби кист? Сӯи хубон диз роҳи чашм ҷорӣ мешавад, андаруни сина дарёгар нагунҷад, айби кист? Ишқро имрӯз натвон ҷуз ҳавас тафсир кард, ошиқиро ишқи курсандар нагунҷад, айби кист? Одами мурдан нахоҳатам бимирад оқибат, дар бақои зиндагӣ бовар нагунҷад, айби кист? Дар замони нав ба сабки кӯҳна мегӯям ғазал, фикри шеъри нав маро дар сар нагунҷад, айби кист? Шамс гӯяд субҳро ба дитулӯи худ видо, аз таҷаллӣ дар садаф гавҳар нагунҷад, айби кист? шаҳзодонро раҳи қисмат ба мағриб мебарад, хандаи хуршед дар хоғар нагунҷад, айби кист? аз ҷаҳон бошад зарафшон ташна ҷон хоҳам гузашт, ташнагиям дар дусад кафсар нагунҷад, айби кист? зиндагият дар талоши ному фар бигзашту рафт, номати фарзон агар дар фар нагунҷад, айби кист? шоири озодаву озод турсунзода буд, шоири саршори истеъдод турсунзода буд, шоире кӯ дар замони хеш бо таби баланд доди шеъру шоириро дод турсунзода буд. баъди айнӣ бори дигар рӯдакиро зинда кард, вориси арзандаи аҷдод турсунзода буд. ишқ гул мекард дар ҳарфу ҳиҷои шеъри ӯ, шоири шайдои модарзод турсунзода буд. шоире кӯ ҷони ширин аз дили ҷон офарид, кард ширинро пур аз фарҳод турсунзода буд. чун сафири сулҳ дар рӯи ҷаҳон овоза дошт, пуштвони амну адлу дод турсунзода буд. ғарқи амвоҷи савобу хайру эҳсону карам, рӯдбори ҷо

хаёли дилхушӣ дар сар надорам, фурӯғи бода дар соғар надорам. Ба марги хеш бовар мекунам, лек ба марги гулназар бовар надорам. Дигар дардо, дареғо, гулназар нест, ҳумоюн маст, дар лаб шери тар нест. Талотим гир якун рӯди душанбе, ки он дарёдили чӯрида сар нест. ҷаҳоне дар ниҳони гулназар буд, ҷаҳони ормони гулназар буд, ҷаҳони шеъру ишқи ҷовидонӣ, ҷаҳони ҷовидони гулназар буд. Дареғу дард, фарзон гулназар рафт, азизи аҳли дил, аҳли ҳунар рафт. ҷаҳони шоирӣ ро зебуфар буд, ҷаҳони шоирӣ ро зебуфар рафт.

0: дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
1: Ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
2: салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи ангубин. زبانی مادریم جانی پاکم تو با شیر آمدی در جانی پاکم بپیوستی مرا با رفتگانم توی من زنده‌ام بی تو

шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои фарҳанг шунавед. Оғози гуфтори 18-ум.

Шахсият ва инсони воло мақом буданаш гувоҳӣ бар он аст ки бисёр ривояту ҳикояҳо дар байни халқ паҳн шуда. Мо ҳоло чанде аз онҳоро меорем ки аз маъхазҳои хатии мусиқии рисолаи мусиқии асри 16 муаллифаш номаълум, аз туҳфатулатвори инояттулло мирҳоҷии хуҷандӣ асрҳои 15-16 зиннатулмаҷолис гирд оварда шуданд. ҳар ҳикояти хурд панд аст. Як паҳлӯи зиндагӣ он абармарди илму дониш аст. Мумкин шумо аз он ҳикоят огаҳед, баъзеашонро хондаед, вале бо вуҷуди он ҳикояҳо моро ба вашт оварда ва салоҳ донистем ки чанди онҳоро ба шумо пешкаш намоем. Аз Абуалӣ ибни Сино пурсидаанд ки аз айёми кӯдакии худ чӣ овозҳоро дар ёд доред. Ӯ дар ҷавоб гуфт: оре, навои зӯҳраи чангӣ ва сурудҳои аҷиби мардумӣ, гиристани муғон, кини сиёвушон, кини эраҷ ва си лаҳни борбадро дар ёд дорам. Дигар аз сурудҳои паҳлавонӣ, гурдонӣ ва хусравониро шунида ва ҳифз дорам. Дигаре гуфт: хусравониётро ба чанд қисм хонанд? Абуалӣ Сино гуфт: хусравониётро ба ҳафт қисмат хонанд ва ҳар қисмат боз шохаҳое дорад аз сурудҳои аҷиб. Яке дар меҳргон, дигаре дар наврӯз, саввумиро дар сипоси азизон, чорумиро дар тавсифи паҳлавонон, панҷумро дар ёди шаҳидону фидоиён ва ин минвол хонанд ки ин аз ихтироъоти аҷамиён аст ва аз он овои аҳли созу овоз басе ихтироъоти тоза намудаанд.

боз рӯ меорем ба чанд ҳикояи дигар. Абуалӣ Сино дар Исфаҳон таҳқиқ менамуд. Рӯзе ба назди устоди мусиқии шаҳр рафт. Арз кард ки ҳунарманде дар гузари мисгарон созро хеле ноҳамвор, нокуб ва нохуш менавозад. Устоди мусиқӣ аз ин суоли ӯ дар тааҷҷуб шуд ва гуфт: «Ноҳамвории сози ӯро дар чӣ асос донистед?» Абуалӣ Сино гуфт: «Созаш ноҷур аст ва як пардаи созро омехта карда оҳангро ғалат менавозад. Бидуни ин мусиқиро накӯ надонад ва устодаш низ дар созу овоз бебаҳра аст ва ғалати ӯро шогирдонаш такрор намоянд». Устоди мусиқӣ дар хиҷолат шуд ва ҷавобе нагуфт. Чун шаби дигар расид, аз танини он соз дараке набуд ва гуфтанд: «Он мутриб шогирди устоди мусиқии шаҳр будааст».

ҳикояти дигар. Абуалӣ Сино аз чанд фарсанг муайян намуд. Мутрибе бо ихтилоти тоза созе дар даст дорад ва оҳангеро байни пардаҳои зеру бам менавозад. Чун ҳозирон таҳқиқ карданд, сухани Шайху Раис дуруст буд. Ро меорем ба ҳикояи дигар. Абуалӣ Сино рӯзе дар маҷлиси аҳли созу овоз нишаста буд. Шогирдону муридонаш низ ҳамроҳи ӯ буданд. Дар ҳамин асно садои по аз сақфи боми маҷлисгоҳ шунида шуд. Абуалӣ Сино гуфт: «Ин садои пое ки шунидед, мутаалиқ ба мутрибест ки аз рӯи бом гузашт». Пас аз соате боз ҳам садои по шунида шуд. Гуфт: «Ин садои пои ҳамон мутриб аст ки дар даст уд дорад ва мехоҳад аз таснифоти маҷлиси мо хушачинӣ намояд». Шогирдон ба тафтиш ва ҷустуҷӯ омаданд. Маълум шуд ки мутриби мазкур сози уд дар даст дорад. Нигарони тақлиди мутрибони маҷлис аст. Идрок, ҳис ва қобилияти шунавоии Шайху Раис бесабаб афсона нашуда, ҳамагонро ба ҳайрат наоварда.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои биби аз ҷо хестем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: кани исфандиёр шаҳлуҷон айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед
1: бибиҷон бибиҷон афсона гӯ
0: ҳозир дар ин кор ба мо барномаи биё биё хобаки ширини мо аз радиои фарҳанг ёрӣ мерасонад як лаҳза ҷони бибӣ хуб анна ёфтам мавҷи 165 fm афсонаро акнун гӯш мекунем мувасалакҳои бибӣ хоби ба роҳат меравем

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

шунавандагони арҷманд ёд доранд ки дар гуфтори пешин зол кайхусравро андарз кард ва хусрав низ золро посух дод. аз бузургиву табори ӯ ёд кард ва афзуд ки як орзу дорад ки довари раҳнамой гуноҳи ӯро бубахшад, зеро акнун вақти рафтан аст. зол аз ин сухан оҳи сарди кашид ва хусравро накӯҳиш кард. хусрав боз посух дод ва зол аз ӯ пӯзиш хост. кайхусрав иронёнро андарз кард ва рустаму тӯсу гударзу гевро фармуд то яке базмгаҳ бисозанд. дар ин базмгаҳ дари ганҷро букшод ва васият кард ки ганҷҳо ба кӯдакони бемодару занони бешӯй ва пирони ниёзманд бидиҳанд. ҳамчунин работу обгиру шаҳрҳои харобро обод бисозанд. ба гиву золу рустам, густаҳаму гударз, фарибурзу бежан низ ганҷҳо дод ва ба иронён гуфт ки рӯзгори ӯ саромад. дар охир ба рустам низ маншури кишвари нимрӯзро дод. инак поёни достони кайхусравро бишнавед. гӯяндагон сорбон, биранги кӯҳдоманӣ, гулнисо замонӣ, низом қосим ва камина.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Абдулҳамид Самад.
3: панҷуми августи соли 1947 дар деҳаи Шокиргоҳи ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон таваллуд ёфта, аз сабаби ба деҳаи Кадучии ноҳияи Босе кӯчидани хонадонашон, мактаби миёнаро дар ҳамин деҳа ба итмом расонидааст. Соли 1969 факултаи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Душанберо хатм кардааст. Баъдан дар рӯзномаи Тоҷикистони Советӣ ба фаъолият пардохта, то соли 1977 дар вазифаҳои гуногун ифои вазифа намудааст. Нависандаи номдор Абдулҳамид Самад солҳои 1977-1987 фаъолияташро дар маҷалаи адабии Садои Шарқ идома додааст. Баъдан муовини сардабири ҳафтавори адабиёт ва санъат дар солҳои 87-89. Ҳамчунин муовини сардабири моҳномаи фарҳанг аз солҳои 89 то 90 ва сардабири маҷалаи Садои Шарқ дар солҳои 1990 то 93 фаъолият бурдааст. Аз солҳои 93 то соли 2015 ба ҳайси муовини аввали раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон низ фаъолият дошт. Лавҳаву ҳикояҳои аввалини нависанда Абдулҳамид Самад аз замони донишҷӯӣ дар рӯзномаҳои ҷумҳурӣ чоп шуданд. Нахустин қиссааш баъд аз сари падар соли 79 дар маҷалаи Садои Шарқ интишор ёфта, мақбули хонандагон ва муҳити илмиву адабӣ гардидааст. Асарҳои Абдулҳамид Самад дар маҷмуаҳои Шохи Чанор, баъд аз сари падар, Парончакҳо, Пиёлаи шикаста, Аспи бобом, Косаи давр, Майдон, Акаи ошиқ, Шаҳдрези садо, баъд аз сари падар, Мунтахаби қиссаҳо бо ҳуруфи форсӣ, Теҳрон 1999, Талош дар соли 2002, Гардиши Девбод соли 2007, Гардиши Девбод бо ҳуруфи форсӣ соли 2012, ҳамчунин Гардиши Девбод ду қисм соли 2017, Ёр дар бари ёр соли 2019, Чароғи дил соли 2020, Шаҳсутун, Пешвои миллат соли 2021, Ин саҳар соли 2022, Дастовез ҳам соли 2022 интишор ёфтанд. Ёддоштҳои нависанда Абдулҳамид Самад бо номи Раҳоварди зиндагӣ ва қиссаи мустанади Шами афрӯзандаи чароғҳо дар бораи Плутолис дар маҷалаи Садои Шарқ ва силсилаи ҳикояву эссеву мақолаҳояш дар матбуот ба чоп расиданд. Маҷмуаи ҳикояҳои «Ман ошнои ту, ту ошнои ман», «Гирияи хирс», «Се ҳикоя» дастраси хурдсолон шуданд. Андешаҳои доманадори адабӣ ва сафарномаву сафаргуфтаҳои сабақомӯзаш дар авроқи китоби «Санги маҳак» ва «Тарозуи ҳунар» соли 2012 фароҳам омаданд. Дар хусуси масъалаҳои муҳими рӯзгору ахлоқу иҷтимоъ, таҳаввулоти назму насри муосири тоҷик, Абдулҳамид Самад чандин мақола навишта оид ба паҳлӯҳои гуногуни эҷодиёти устод Айнӣ, Мирзо Турсунзода, Сотӣ Мулуғзода, Фазлиддин Муҳаммадиев, Ҷалол Икромӣ, Фотиҳ Ниёзӣ, Авезов, Чингиз Айдматов, Лоиқ Шералӣ, Сафарзода, Сатор Турсун, Ҷура Бақозода, Саъдуллоев, Шарифзода, Сайф Раҳим ва дигарон эссеҳои хотирнишине ба чоп расонидааст. Абдулҳамид Самад дар мактаби ибратбахши рӯзноманигорӣ сабақи даркорӣ гирифта, пасту баланди зиндагӣ, و خصلت و خاراکتر آدمان را خوب آموخته در جریان آفریدن سیموهای ادبی از این مصالح ضروری استادانه استفاده برده و اکثر کل نوشته‌هایش را جذابیت و خاصیت خاص بخشیده است. اثرهای علاهیده نویسنده عبدالحمید صمد و بسیاری از زبانهای مردم جمهوری های شوروی و مملکت های خارجی ترجمه و چاپ شدند. از جمله سال 1986 نشریات سویتسکی پیساتل مسکو مجموعه قصه و حکایه های او مجتا مولودستی سال 1998 همچنین قصه دیدوشکین کند رو دسترسی خوانندگان سرشماری روز زبان گردانیده است. عبدالحمید صمد از مترجمان موفق کشورمون بوده یک ایده قصه و حکایه های چخف، زلیگین، عزیز نسین، دنبادزی، تیوتنیک و غیره رو به تاجیکی گردانیده است. نویسنده خلقی تاجیکستان عبدالحمید صمد سال 1990 برای قصه های اسب بابام و بعد از سری پدر سازواری جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی گردیده است.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.
2: шассония
3: 28-29 май соли равон бо ибтикори Вазорати Меҳнат, Муҳоҷират ва Шуғли Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Маркази рушди Малакаҳо дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон форуми байналмилалии Малакаҳои Тоҷикистон 2026 доир мегардад. Вазорати Меҳнат, Муҳоҷират ва Шуғли Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, форум бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муаррифии иқтидори Малакаҳои касбии шаҳрвандони мамлакат, табодули таҷрибаи байналмилалӣ ва тақвияти ҳамкории минтақавӣ байналмилалӣ дар доираи татбиқи лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои ба кортаъминшавӣ гузаронида мешавад. дар кори форум намояндагон аз муассисаҳои таълимии таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурии тоҷикистон, ӯзбекистон, қирғизистон, қазоқистон, туркманистон, ҷумҳурии мардумии чин, туркия ва ҷумҳурии федеративии олмон иштирок мекунанд. ёдовар мешавем, ки лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имконияти ба кортаъминшавӣ бо мақсади рушди малакаҳои касбӣ ва фароҳам овардани имконияти ба кортаъминшавӣ барои шаҳрвандони мамлакат дар асоси созишномаҳои гранти байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва Бонки Осиёи Рушд дар назди Вазорати Меҳнат, Муҳоҷират ва Шуғли Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ мегардад.
4: илму адаб зевари сиришт ва сарчашмаи саодати ҷавонон аст.

0: 165 FM.
1: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанпул. Гуфтори шашум.

натиҷаи пажӯҳишҳои тӯлонии донишмандони ҷаҳон аз роҳи таҳқиқоти муқоисавии таърихӣ чигунагии робитаҳои забонии мардумони ориёиро аз замони сукунати муштараки онҳо то ба баъд ба таври дақиқ муайян менамояд. аз муқоисаи забонии авесто ва ведо як нуктаи бисёр муҳим дар муоширати озоди ин мардумон дар замони сукунати тӯлонии онҳо дар як сарзамин то ба замони муҳоҷират ба сарзаминҳои кунунии иқоматашон таъйид мегардад. муштаракоти забонӣ, фарҳангӣ ва диниву суннатии ориёиҳои эронӣ ва ҳиндӣ далели сукунати муштараки тӯлонии ин мардумон дар як сарзамини воҳид мебошад. пас аз муҳоҷирати мардумони ориёии ҳиндӣ тақрибан дар оғози 2000 солаи пеш аз милод ба ҳинд, замони ҷудоии қавмҳои ориёии эронӣ ва ҳиндӣ оғоз мегардад. азбаски забони авестоӣ дорои махсусиятҳои лаҳҷавист ва лаҳҷаҳо дар дохили ин забон на як бора, балки замони чанд пас аз ҷудоӣ ё пароккандагии як забони муштараки ориёии эронӣ ё эронии бостон метавонист сурат гирад, ба андешаи бархе аз донишмандон аз ҷумла Абаев, замони аз ҳам ҷудошавии муштаракоти ориёиро ҳатто метавон ба ҳазорсолаи сеюми пеш аз милод мансуб донист. тақрибан пас аз ҳазор соли муҳоҷирати ҳинду ориёиён, муҳоҷирати як гурӯҳ аз қабилаҳои ориёии эронии сокини Осиёи Миёна ба сарзамини Эрони кунунӣ сурат мегирад. ин мардумони ориёӣ гузаштагони модҳо, порсҳо

мақбараи ёр Муҳаммади Валӣ. Мақбараи ёр Муҳаммади Валӣ яке аз ёдгориҳои нодири меъморӣ дар деҳаи Баҳорак ҷамоати Саричашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳинии Тоҷикистон мебошад. Мақбара дар наздикии дарёи Панҷ дар марзи Тоҷикистон бо Афғонистон мавҷуд аст. Мақбараи Шайх ёр Муҳаммади Валӣ иншооти росткунҷаи сергунбаз буда аз хишти пухта бино гардидааст. Мақбара аз се ҳуҷраи мураббаъ зиёратхонаҳо ва гурхона иборат аст. Дар ду тарафи гурхона, ки зиёратхонаҳо мавҷуд аст барои намозгузорӣ, истифода мешавад. Аз қисмати ҷанубии мақбара се ҳуҷраи гунбаздор бо даромадгоҳҳои гурхона пайваст мебошанд. Даромадгоҳи мақбара равоқиқ буда, аз як силсила тоқҳои бо нақшу нигор ороёфта иборат мебошад. мақбараи ёр Муҳаммади Валӣ аз қабр, зиёратгоҳ ва айвон иборат аст. Тахмин меравад ки ин қисматҳои онҳо дар асрҳои 14 ва 15 сохта шудаанд. Дертар утоқҳои сеюм ва чорум ва аз ҳама охир зиёратгоҳ ва толор сохта шуданд. Деворҳои ғарбӣ ва шарқии гурхонаҳои якум ва дуюм тоқ доранд ки таъиноташон номаълум аст. Дар асрҳои 16 ва 17 дар қисмати ҷанубӣ бо се утоқи дигар сохта шуданд ки нақши масҷидро иҷро мекарданд. ёдгории таърихии мақбараи Шайх ёр Муҳаммади Валӣ ё бо ибораи Пири Баҳорак маълуму машҳур буда, ҳамасола мардумони зиёд ба зиёрати ин макон меоянд.

0: ин радиои фарҳанг аст.
1: 165 FM. хасса набошед шунавандаҳои изатманд, барномаи андеша аз радиои фарҳанг идома мекунад ва ёдрас мекунем ки ҳамсоҳбати мо ҳастанд Убайдулло Ҳабибов, сардори раёсати чорводорӣ, парандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мо вобаста ба гирифтани асал аз занбур ва дар ҳамин вобаста ба ҳамин истеҳсоли асал соҳбат карда истодем ва бед вобаста ба ҳамон имкониятҳои ё имтиёзҳои давлатӣ барои занбурпарварон соҳбат кунем ки чӣ имтиёзҳо доранд. ино
2: рушд додани соҳаи занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурӣ бе дастгирии давлатӣ намешавад. дастгирии давлатӣ тавассути барномаҳои ҳамин соҳавӣ амалӣ мешавад. ман ҳозир барномаи маҷмуавӣ рушди соҳаҳои чорводорӣ, парандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 23-27 мавриди амал қарор дорад. аз дар дурнамои ҳамин барнома тариқи маблағгузорӣ ҳам аз ҳисоби бюҷети давлатӣ ва ҳам аз ҳисоби бюҷети шарикони рушд ё сармоягузорони хориҷии ватанӣ пешбинӣ шудааст. барои мисол аз соли 2023 то соли 2026 аллакай 1,200,000 сомонӣ маблағ ҷудо шуд. ин барои хариди саршумори занбур, барои хариди лавозимоти таҷҳизотҳои махсус ёки хӯрока барои занбур равона мешавад. вазорати кишоварзӣ амалкунандаи сиёсати аграрии давлатӣ ки ҳаст, ҳамин амалишавии ҳамин барномаҳоро назорат мекунад, ҳам амал мекунад, ҳам назорат мекунад. мо дар муддати ҳамин 4 соле ки 26-м сол ҳам тақсимот шуд аллакай вазорат 400,000 сомонӣ ба 320 оила аз дохили кишвар оилаи занбур харидорӣ намуда ба хоҷагиҳои зодпарвар ва шахсони инфиродӣ ёки алоҳидае ки ба ҳамин соҳа сарукордорану занбурпарвар ҳастанд тақсим карда шуд. ғайри маблағҳое ки аз ҳисоби бюҷетӣ ҳаст, маблағҳои калонтар аз ҳисоби шарикони рушд аллакай дар барнома 8,500,000 сомонӣ маблағ ҷудо шудаги дар муддати 5 сол, ки ин вақти амалишавии ҳамин барнома аллакай мо ҳисобот ба ҳукумат додем ки аллакай 10,000,000 сомонда маблағ хард шудааст барои ворид кардан аз хориҷ оилаи занбур ба лавозимоту таҷҳизот барои гузарондани семинару машваратҳо ва фиристодани мутахассисҳо аз ҳисоби ҳамаи намуди вобаста ба минтақаҳо мутахассисон барои мубодилаи табодули гӯем ҳамин таҷрибаҳое ки дар давлатҳои ҳамсояҳои дуру наздик ҳаст, мутахассисонро мефиристанд барои ёд гирифтан ёки тариқи инноватсионӣ коркард кардани асал ёки нигаҳдорӣ ёки гузаронидани чорабинҳои зобайторӣ, яъне вакцинатсия кардани занбур ёки дору гузарондани занбур. ҳозир дар нақша чорабиниҳои вазорат ҳастай ҳатто таҷрибаҳои пешқадами дар соҳаи занбурпарварӣ барои мисол Эрон тариқи сунӣ бордор мекунанд мода занбурро тариқи сунӣ. мо барои гирифтани ин таҷриба мутахассисонро ба давлати Эрон сафарбар кардем. бояд ки ҳамин тариқи сунӣ бордор кардани ва я омӯхта омада дар институтҳои худамон ин корро амалӣ кунем. мо чӣ хеле аввал қайд кардам, дар шабакаи ягонаи зодпарварӣ ки 80 адад хоҷагиҳои зодпарварӣ дар ҷумҳурӣ ҳамаи соҳаҳо ҳаст, дар мобайни ҳаминҳо 2 адад гӯем хоҷагии зодпарварӣ занбурпарварист, яке дар ваҳдат, дигаре дар варзоб, ки шумораи оилаҳои занбур қариб 4,000 адад дар ҳамин ду хоҷагии зодпарварӣ парвариш ёфта истоданд ва ҳамаи корҳои илмӣ пешбурду пешрафту гузарондани вакс

ҳамроҳи ватан пираҳан аз хештанам нест. Бар сар наниҳам он чӣ кулоҳи ватанам нест.

0: бенақши ватан пираҳан аз хештанам нест.
1: Бар сар наниҳам он чи кулоҳи ватанам нест.

театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айни яке аз марказҳои муҳими фарҳангии Душанбе ва тамоми Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ин театр дар рушди санъати опера ва балет нақши бузург дорад ва макони асосии намоиши асарҳои классикӣ ва миллӣ мебошад. Театр соли 1936 таъсис ёфта, яке аз аввалин муассисаҳои касбии саҳнавӣ дар кишвар аст. Бинои имрӯзаи он дар маркази пойтахт ҷойгир буда, бо услуби меъмории зебо сохта шудааст. Соли 1954 театр ба номи нависанда ва маорифпарвари бузурги тоҷик Садриддин Айни гузошта шуд. Дар саҳнаи театр асарҳои машҳури ҷаҳонӣ ва миллӣ ба намоиш гузошта мешаванд. Аз ҷумла операҳои классикӣ ва балетҳои маъруф, инчунин асарҳои композиторони тоҷик, ки фарҳанг ва таърихи миллатро таҷассум мекунанд. Ин театр барои тарбия ва рушди ҳунармандони ҷавон низ саҳми калон дорад. Ҳунармандони маъруфи кишвар дар ин театр фаъолият намуда, санъати баланди худро ба тамошобинон пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин театр бо дигар кишварҳо робитаҳои фарҳангӣ дошта, дар фестивалҳои байналмилалӣ иштирок менамояд. Имрӯз театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айни яке аз рамзҳои фарҳангии Тоҷикистон буда, барои рушди санъати миллӣ ва муаррифии он дар арсаи ҷаҳонӣ хизмат мекунад.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: 60 ثانیه.
1: аз 25-ум то 29-уми май дар ҷумҳурии тоҷикистон урусҳои фарҳангии федератсияи русия баргузор мешаванд. маросими ифтитоҳи ин чорабинии фарҳангӣ 26-уми май соати 18 дар маҷмаи давлатии кӯхи Борбат дар назар аст, хабар медиҳад вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон. қисмати осии чорабиниҳои урусҳои фарҳангӣ дар шаҳрҳои душанбе ва хуҷанд доир карда мешавад. баргузории урусҳои фарҳанг барои боз ҳам бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг замина мегузорад. баргузории рӯзҳои фарҳанги федератсияи русия қадами муҳим дар рушди робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ байни тоҷикистону русия ба ҳисоб меравад. он инчунин барои таҳкими муносибатҳои дӯстона, густариши ҳамкории эҷодӣ ва табодули таҷриба дар байни аҳли фарҳанги ду мамлакат имконияти иловагӣ фароҳам меорад.

хонаҳои дигар, ки андовии маъмулӣ доштанд, фарқ кунонда, назаррабову боҳашамат ба ҷилва меоварданд. Охири моҳи дуюми зистанашон дар Бухоро, вақте бекориву номуайянӣ ба дили тағойбеку тӯйҷибой тамоман зад, як субҳгоҳ марди баландқомате, ки онҳоро ба инҷо оварда буд, савори як фойтуни қаҳваранги зебо ба ҳавлӣ даромад ва гуфт: «Ҷаноби олӣ амр карданд, ки шуморо бо чизу чораатон ба қасри нав бурда фарорам». онҳо 10 дақиқа пас асбоб ва анҷоми худро ба фойтун ниҳода бо султон қули фалғарӣ паноҳ ба худо гуфтанд. фиристодаи амир, ки худ фойтун мерон, аспро реза чорпо давон. пас аз ним соат кӯчаҳои хамдархами Бухоро пушти сар монданду фойтун аз кадом дарвозаи бо ҳашамати шаҳр берун баромад ва роҳи пурчангу ғобори саҳроро пеш гирифт. баробари рост шудан ба роҳи саҳро баҳри дили тағойбек якбора кушод. вай ҳатто чӣ тавр баромадани дудаву ғизлати дар дилу ҷонаш ҷамъ шударо ҳис кард. ба назараш чунин намуд: кӯрдуди ғализе, ки ду моҳ боз дар танӯри синааш гир омада ҳафт андомашро тазиқ медод, дар шакли абри сиёҳе ба ҳаво баршуду оташи гаронсӯзи дилаш якбора озоду сабук ба чор сӯ забона кашид. шодмонии тӯйчибой низ ҳадду канор надошт. вай бо қиёфаи одамони ҷосангин ба роҳаткурсии фойтун пушт барниҳода, ҳалвои барои таҳтул гирифтаашро ба даҳон андохтаву лаззат бурда ба ҳамсафараш мегуфт: «Ба шумо дурӯғ ва худо рост, навангӣ чунин ҳодисаи аҷибро дар умри сарам дидагӣ нестам, ки амири кабир сағиреро ин қадар илтифоту навозиш кунанд. дар ҳақиқат, агар худо хоҳад, писари кӣ буданатонро намепурсидааст. амир беҳуда ҳар касро қаср ба қаср намегардонанд». дар ин ҷо навангӣ ягон гапи калон, бисёр калон, ниҳоят калон аст, дӯстам. мана мебинед, ки тахминам дуруст мебарояду шумо одами калон мешавед. оҳ, худо, кореро ки ту мекунӣ, шоҳу банда дар назди он оҷизанд. ин қасри навро барои чӣ дар шаҳр не дар саҳро сохтаанд? пурсид тағойбек. чӣ, шумо фикр мекунед, ки фақат дили худатон дар шаҳр бухс мекунад? шӯхи омез ҷавоб дод тӯйҷибой: амир ҳам одаманд, дили он кас ҳам ғализ мешаваду ҷои бароҳат металабад. се сол пеш бинои қасри навро анҷом доданду онро ба ихтиёри зани эрониашон вогузоштанд. чӣ хел эронӣ? ҳамин хел эронии соф. навангӣ он кас ҳам дар аввал монанди эрониёни ҳоло ба давлат расида каниз буданд. баъд амир Музаффариддин ошиқашон шуданду ба занӣ гирифтанд. писарашон Абдулаҳадхони Баҳодур дар Кармина ҳоким мебошанд. навангӣ яке толемон баландӣ кунаду худи Шаҳбону Шамшод Малика моро бор диҳанд, он гоҳ роҳгардиамон болои тангаю тилло мешавад. чаро чунин гумон мекунӣ? барои он ки аз тамоми занҳояшон амир он касро аз ҳама зиёдтар дӯст медоштанду аз ҳама бештар гапи он касро мегирифтанд. ин тавр шавад, агар навангӣ додарҷон буҷули мо чунон олчӣ мехезад, ки мондан гирем. саҳроҳои нопайдоканор ҷои сабз буданду ҷои биёбон, ҳар ҷо пуштаҳои хокистарӣ ба ҳар суратеву шакле баланд гаштаву уфтода, манзараҳои ба ҳам монанди ҳамворзаминро рангу ҷилои тоза ато менамуданд. кишзорони тиллогун, нарҳои сарсабз, боғу бӯстонҳои шоду хуррам, дарахтони гуногуни мевадору бемева, гулу гиёҳҳои ҳазор ранг аз ҳаракати якмароми фойтун дар ду тарафи роҳ синамолон қафо мехазиданду шамолаки форам димоғҳоро бо бӯи гуворои чаману бӯстон тарабнок менамуд. хуршед тобу тавони тобистонаашро ҳанӯз ҳифз карда бошад ҳам, соябони боми тахтагии ароба шасти онро гардонда, ранҷи роҳро бар мусофирон осон мегардонд. дар осмони андаке гардолуд лаккаи абри ба назар намерасид. фасли ҳамахонпаз табиатро зери фармони гарму нарми хеш оҳиставу ноаён мепазонд. чанд фарсахт пушти сар монд, аммо ғайричашм дошти тағойбек на кӯҳе пеш омаду на дараи. нахуд замин ин қадар ҳамвору ғаллазору пурдору дарахт ҳам шавад? ба ҳайрат ба худ меандешид мусофири бартангӣ.
خداوند این مردم را چه

انجام گفتار 28 шунавандаҳои гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро бароятон коргардон зубайдуллоҷо муҳаммад омодаву пахш кардан. саломат бошед.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Назари мо, таҳлил, инъикос, бособи рушди илм, бозид аз мадрасаҳои олии кишвар.
3: Назари мо, нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
2: Назари мо, тарғибгари навоварии ихтироти муассисаҳои олии мамлакат.
3: Назари мо, инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
2: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлили назари мо
3: аз мавҷи радиои фарҳанг
2: дар таҳияи Дилафроз сафар ва

тоҷик ба ҳама давру замон ғасб накардааст бо тиру камон зарраи хоки дигаронро. сад ҷон диҳаду хоки ватан ҳифз намояд, яъне шарафи хеш замини падаронро.

0: Радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
1: Агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дунёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи Машъалро шунавед.
0: Машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи Ҳамида.
1: Машъал тозагари дунёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
0: Машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон. Бо барномаи Машъал бимонед.

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак аз нигоҳи замон ва баъзе ҷомеаи мо саривақтӣ буд. Дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият, масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст. Пас моро зарур аст ки ба хотири омӯзишу парвариши фарзандон саъю талош намоем ва онҳоро ба роҳи нек роҳнамоӣ кунем. Тарбия бояд дар оила дуруст ба роҳ монда шавад. Мутаассифона баъзе падару модарон тарбияи фарзандони худро ба дӯши мактаб ҳавола намуда, гумон мекунанд ки гӯё кори таълиму тарбия фақат вазифаи муассисаи таълимӣ бошад. Масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Аз ин хотир падару модарон бояд рисолати муқаддаси худ тарбияи зебо растиву инсонпарварӣ ободкориро дар ниҳоди фарзандон ҷой дода, онҳоро дар рӯҳияи ифтихори бузурги ватандорӣ ба воя расонанд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо директори гимназияи парваришгоҳӣ ба номи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Рӯдакӣ Раҷабализода Покравонӣ Шовалӣ.
1: хеле ки ба ҳамагон маълум аст, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак қабул гардид. Ин қонун дар муассисаи давлати гимназия парваришгоҳ ҳайати комиссия ташкил карда шудааст. Дар ҳайати гурӯҳи кори мо ҳам аз ҷамоат вобаста шудан, ҳам аз мақомат, ҳам аз кумитаи падару модарон аъзоро интихоб кардагӣ ҳастем. ҳар моҳ як маротиба, ду маротиба ҷаласа гузаронида мешавад. Инчунин оиди ягон мушкилоте ки мешавад, ҳатман аъзои комиссия даъват карда мешаванд, бо ҳамроҳи аъзои комиссия масъалаҳо баррасӣ карда мешавад. дар муассисаи тарбия дуруст баромонда шудааст. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар муассисаи типи нав масъулияти падару модар нисбат ба муассисаи таълимӣ зиёдтар ҳаст. падару модарро ҳама рӯза қариб ки барои таълим гирифтани фарзандонашон ба муассиса ҳозир мешаванд. ҳамкорӣ бо муассиса хеле хуб баромонда шудааст.
0: шумо хеле хуб дар мавриди анами падару модар зикр кардед. маълим, вақте ки маҷлиси падару модаронро эълон мекунед, худи анами волидайн масъулиятро эҳсос мекунанд, дар вақташ ҳозир мешаванд?
1: бале, ҳастанд. зиёди синфҳое ки мо ҷаласаҳои синфӣ ташкил мекунем, аз 35 нафар волидайн 30 нафараш иштирок мекунанд. ҳастанд 4-5 нафар волидайное ки бо сабабҳои узрнок ҳастанд, бесабаб иштирок намекунанд. ҳатман мо аз тарафи маъмурияти муассиса огоҳнома ба фарзандаш равон карда мешавад, ё ин ки бо падару модараш тариқи телефонӣ, ё ин ки алоҳида бо даъват карда суҳбатҳои инфиродӣ бо падару модарон мегузаронем. сабабаш дар чи аст? ин корро дар муассиса ба анҷом мерасонем ки айни замон техника, технология пешрафтааст. тамоми хонандагон алакаи воситаи телефони мобили ба шабакаҳои интернет пайваст ҳастанд. мо кӯшиш мекунем ки ҳар як падару модар ҳатман ҳамон маълумотҳое ки корҳои фаҳмондадӣ, маълумотҳое ки вобаста ба фарзандонашон ҳастанд, расонем. чунки имрӯза ҳамагон шуҳид аст, истифодаи интернет, телефонҳои мобилӣ барои кӯдакон як зарари калон дорад.
0: он хонандагоне ки бобаҳои хубу аъло дар олимпиадаву озмунҳо иштирок мекунанд, чӣ гуна ҳавасманд карда мешаванд? ва чун мо дар мавриди озмуну олимпиадаҳо гуфтем, яъне аз муассисаи шумо то куҷо яъне фақт
1: шуданд дар ин озмунҳо? оиди олимпиада ҳамасола аз аввали сол тибқи нақша чорабиниҳои муассиса дар моҳи октябр даври аввали олимпиадаи мактабачагон гузаронида мешавад. қобили зикр аст ки дар даври ноҳиявӣ моҳи ноябр 107 нафар хонандаи гимназия дар олимпиадаи ноҳиявӣ иштирок намуда, 35 нафар сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардида ва ба даври ноҳияи тобеи марказ рӯйхат гирифтанд, ки дар он давра 6 нафар хонандаи мо рӯйхат ба даври ҷумҳуриявӣ гирифтааст. инчунин бояд қайд намуд ки хонандагон самти хонандагон ки дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷой мегарданд, ҳатман аз тарафи маъмурияти муассиса пешбинӣ шудааст дар оинномаи гимназия аз шартномаи муассиса озод карда мешавад. инчунин падару модар ва хонанда бо сипосномо ва тӯҳфаҳо аз тарафи маъмурияти муассиса қадрдонӣ карда мешавад. хеле ки мо медонем озмунҳои ҷумҳуриявӣ бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ шудааст. озмуни шоҳномахонае ки соли аввал аст баргузор мегардад. бениҳоят довталабон дар гимназия бисёр буданд, 106 нафар хонанда ва як нафар омӯзгор дар озмуни шоҳномахонӣ дар даври аввал иштирок намуданд ва дар даври дуюм бошад 24 нафар онҳо рохат гирифтанд ки аз ин 24 нафар алакай 3 нафар хонанда ва як омӯзгор рохат ба даври ноҳияи тоби марказ гирифтааст ва аз тарафи маъмурияти муассиса ҳамаи хонандагон қадрдонӣ гардид ва инчунин бо хонандагоне ки ғолиб гаштанд мо бахусус маҳфилҳо дорем маҳфилҳои шоҳномахонӣ маҳфилҳои фуруғи субҳи донии китоб аст маҳфили ин фуруғи маърифат дар муассиса ташкил карда шудааст ки онҳо омӯзгорони пуртаҷриба кору фаъолият намуда ҳамарӯза баъди нисфи рӯзӣ ба онҳо дар алоҳидагӣ омодагӣ мебинанд инчунин бояд қайд намуд ки дар озмуни фуруғи субҳи донӣ бошад 130 нафар хонандаи мо дар даври аввал иштирок намуда ва рохат ба даври дуюм 40 нафар хонандамон рохат ба даври дуюм гирифтааст ки айни замон даври дуюми ноҳиявӣ рафта истодааст мо боварӣ дорем ки хонандагони мо дар даври дуюм низ сазовори ҷойҳо гаштида рохат ба даври ноҳияи тобеи марказ ва ҷумҳурӣ мегардем инчунин омодагии хонандагони мо дар озмуни илм фуруғи маърифат низ бениҳоят хуб аст алакай 30 нафар хонанда аз даври якум гузаштан омодагӣ дида истоданд ҳама рӯза аз тарафи омӯзгорон бо хонандагон корбарӣ карда шуда истодааст
0: гӯшаи дастони моҳир масалан чӣ гуна бароҳ монда шудааст
1: аз гӯшаи дастони моҳир мо бағайр аз дарсҳои асосие ки дар муассиса дар басти якум таҳсил мегиранд кӯдакон баъди ин мо маҳфилҳо ташкил кардагӣ ҳастем дар гӯшаи дастони моҳир аз тарафи омӯзгорони фани таълими меҳнат ҳам писарона ва ҳам духтарона тухҳои корӣ алоҳида ташкил карда шудааст бо хонандагон оиди бофтан ва ҳунарҳои мардумие ки ҳаст бо хонандагон меомӯзанд инчунин боз мо маҳфили кулолгарӣ дорем дар муассиса ки хонандагони мо дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ҳамасола иштирок мекунанд инчунин омӯзгормон мураббие ки мо дорем соли 2025 дар озмун сазовори ҷои якум гаштааст аз ҳисоби кулолгарӣ
0: бинед бо вуҷуди ҳама қадар муваффақиятҳои пешравиё ҳастанд ҳолатҳое ки масалан байни мактаббачаҳо муноқишаҳо сар мезанад ва баъзе хонандагон худашон дар ҳамон муассиса сар карда мегиранд ё баъзан нофаҳмиҳо мешавад падару модар тарбияи кӯдакро ҳавола ба мактаб мегузоранд назари шумо чи аст
1: вобаста ба ин бахусус дар гимназия парваришгоҳ гимназия оиннномаи худашро дорад дар гимназия таҳсил кардани хонандаи душвортарбия қатъиян манъ аст ва хонандагоне ки ба ин ҳолат дар муассиса дучор мешаванд ҳатман бо падару модари хонанда мо корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронем суҳбатҳо аз тарафи мақомоти шабекедӣ дар ноҳияи рудакӣ дар самти ноболиғон даъват карда мешавад бо онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ суҳбатҳо мегузаронем инчунин фикр мекунам ҳастанд кӯдакои шухтабиат он шухтабиатро гуфта наметавонем сарсар карда кӯдак дар синни хурдсолӣ синфи 5-6 ино бинияд кӯдакои шух ҳастанд барои бозӣ кардан паридан ҷаҳидан вобаста аз роҳбар ҳаст корхона ки дар муассиса чӣ намуд маҳфилҳоро ташкил мекунад мо барои хонандагонмон қариб ки вақти холигӣ мондагӣ нестем мақсад мо маҳфили футболбозӣ дорем шоҳмо дорем маҳфили гӯштингирӣ дорем ки ҳамаи инҳо баъди соати 2 алакай оғоз мешаванд мураббиё ҳастанд ташкил кардагӣ ҳастем инчунин дастаи якачини муассиса ташкил карда шудааст футбол дар се синну сол хонандагонмон вобаста ба ҳамин маҳфилҳо банд ҳастанд машғули ҳамин ҳастанд ба ҳамин хотир фикр мекунам то соати 5 кӯдакҳо дар мо ба таҳсил фаврӣ гирифта мешаванд кӯдакон қисмати зиёдаш дар маҳфилҳо банд ҳастанд ва боқимонда ки хонандаое ки аз муассиса мераванд ҳатман падар модарашон аз ягон маркази омӯзишӣ ба мо маълумотнома равон мекунанд ки фарзанди ман дар фалон марказ таҳсил мекунад ва мо хонандаро иҷозат медиҳем барои рафтан айхел бошад то соати 4 хонандагон ҳама ба таълим тарбия вобаст карда шудааст
0: маълим дар бораи баъзе пешравиё баъзе муваффақиятҳо гуфтем баъзе камбудиҳо гуфтем имрӯз чӣ пешниҳод доред ба худи падару модарон
1: ба падару модарон ҳаминро пешниҳод мекунам ки аз ҳама ҳамчун роҳбар фаъолият менамоем дар рафти мушоҳидаҳо маълум мегардад ки аз ҳама чизи асосаш барои фарзандонашон вақте ки айни замон як мушкилоти аввалидараҷа истифода бурдани телефони мобилӣ аст вале истифода баранда ки танҳо таҳти назорати волидайн бояд бошад бояд ҳамон сомонҳое ки пайваст мешаванд барои қисмати зиёди кӯдакон вақте қимати худро дар истифода бурдани телефонҳои мобилӣ мегузаронанд каме дар кам ангуштшумор ҳастаи хонандае ки аз телефони мобилӣ барои таълиму барои манфиати худаш истифода барад танҳо ба шабакаҳои иҷтимоӣ пайваст ҳастанд ва дигари дигар корҳои ғайр фикр мекунам ки падару модарҳо ҳамин самтро пешаи худ гиранд бениҳоят хуб мешавад ҳамкорӣ дар ҷои аввал аст дар ҳолате ки даъват мешаванд вобаста аз оне ки дар муассиса ҷаласа ҳаст ё нест дар гимназия мо аз аввали соли таҳсил фармоиш шудагиаст тасдиқ шудагиаст рӯзои ҷумъа рӯзи волидайн эълон шудагиаст рӯзои ҷумъа дари мо кушодааст кадом волидайне ки хоҳад дар дарси омӯзгор марҳамат метавонад иштирок мекунад аз аҳволи фарзандаш инчунин дар ҷаласао низ бо пешниҳод мо менамоем ки мақсад фарзанди ман аз фани химия баҳои ғайриқонатбахш гирифтааст марҳамат дар дарси омӯзгор кӯ иштирок кунед сабабаш дар чӣ бошад ки фарзанди шумо дар ин фан сол баҳои паст мегирад новобаста аз ин фикр мекунам қисмати зиёди волидайне ки дар гимназия ҳастанд фаъол ҳастанд ҳатман кадом ҳолате ки мо ҷаласа мемонем, даъват мекунем, расида мевиям. Дар шумор ҳаст нафарое ки вобаста ба самти корашон дигар ҳатман мебиянд ба ин самту таваҷҷӯҳ доранд. Беҳтарин волидайнам аслан дар рӯзҳои озмун бисёр ба мазан мезананд. Бахусус дар озмуни шонавахони волидайн бениҳоят як шавқ рағбате ки фарзандаш омода аст, маълим фарзанди мо алакай қадар аз азиёт кард, и қадари дигарашмон омебиянд. Ҳатто дар озмуне ки мо имрӯз дирӯз дар фурӯғи субҳи донои қисмати зиёди волидайни мо рафта дар озмуно иштирок мекунанд ҳамроҳи фарзандонашон. Мо ин чиза аз маъмурияти муассиса худаш пешниҳод кардааст, бигзорам меравем иштирок мекунем баромади фарзандонона худамон ба чашми худ бинем ин дигар аст аз оне ки вақте ки мо намебинем. Мумкин фикр мекунем дар озмун ягон ноадолати аст. На, дар озмун кадом нафаре ки аз ҳама беҳтарин ҷо мегирад. ба ҳамин хотир мо волидайноро пешниҳод мекунем дар озмуно. инчунин қисмати зиёди волидайнои мо дар китобхона алакай ҳамроҳи фарзандонашон бори сеюм чорум аст. маҳфилҳои мо ҳафта як маротиба ё ду маротиба китобхонаи мирсаид миршакар, китобхонаи миллӣ ва китобхонаи ноҳия ҳам нақша гирифтагӣ ҳастем. ҳафтаи ду маротиба агар як маротиба китобхонаи миллӣ равам, маротиба дигар китобхонаи мирсаид миршакар. барои дастрас намудани маводҳои озмун бахусус дар китобхонаи миллӣ шуъбаи фурӯғсуби донӯӣ аст, дар онҷо ҳаст. аъзои комиссияи даври ҷумҳуравӣ низ дар онҷо ҳастанд. хонандагон рафта дар онҷо боз маводҳои навро гирифта барои худашон мутолиа мекунанд.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи машъал, муҳаррир ва масъул ман Бунафшаҳ Қосимзода, коргардон Мавҷигул Юсуф ва шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиативу хонаободиро аз даргоҳи Яздони пок таманно дорем. Хайр, шоду маҳфаз бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Ин замин, ин хок бӯи хоксорон мекунад. Ин само, ин сарзамини пок атри навбаҳорон мекунад. Пушта пушта, кӯҳ кӯҳе аз ғурури тоҷикон, руди шерам то камоли меҳр туғён мекунад. Халқи тоҷик тоҷ бар сар аз биёбонҳо гузашт. Ҷашни истиқлоли мо бунёди сомон мекунад. Ҳар куҷо, ҳар кунҷи дунёро бигаштам ишқ ҷӯ, навбаҳори ишқ бӯи тоҷикистон мекунад.

0: солҳои 1870 1880 инҷо мегӯянд чор зани бисёр хуб доиразан ва ҳам хонанда буданд ва ҳатто беки кулоб ҳар вақте ки маърака меорост дар навруз онҳоро мебурд аз ин ҳеч қисса
1: нашунидам вале аксарияти мардуми кангурт ҳамашон ба намозандагиву сурудхониву рақсу бозӣ як шуғли наздик доранд яъне ки омода ҳастанд ки ҳама маъракаҳоро обод кунанд мисол инҷо мардуми конибодом ҳам ҳастанд якчанда аз онҷо зиндагӣ мекунанд ман ёд дорам ки янак ҳам суруд мехонд ва ҳам рақс мекард ман кӯдак будам вале ҳамчун бо номи тутинисо инҷо буд дада обид буд амин амбора нигоҳу бинӣ мекард ваам кони бодомӣ буд калбаки сайфулло буд инҷо ва боз якчанд нафари дигар буданд ки аз мо болотар зиндагӣ мекарданд лекин онҳо байни ҳамин мардум унс гирифта буданд тарзи суханронишону гуфтугӯшонам ба ҳамин мардуми мо монанд шуд ва ҳатто таъсирам оварда тавонистанд ҳама инҳо ҳунарманд буданд ҳунарманди хуб буданд ва ман яке аз иштирокчиҳои фаъол будам чашм танда наметавонистам бовар мекунед ҳамун сурудҳо қиссаҳо ҳамашон дар ёди ман ҳаст ва аз ҳама аҷоиби ҳамин ки аз нигоҳи ҳамун давра ман гумон мекардам ҳамин чиз маҳз дар деҳаи мо аз дигар дар ҳеҷ куҷо нест
0: ҳамеша
1: ёдам баст ва баъд рафтем фаҳмидем ки ин чизо қариби дар ҳамаҷо будааст ва боз хурсандда шудем ки яъне мо ҳам аз ҷомеаи ҷаҳонӣ
0: кандапора
1: будаммо якҷо будаммо
0: падаратон устод ва бародаратон ин сабаби буд дар сохтмони роҳи варзоб ширкат кардани падаратон амин устоги буд ки бояд албатта мерафтан
1: албатта устоги ва саломатӣ ҳамин чи буд ки одамое ки дар ҳамун душвориҳо тоқат карда метавонистам ҷ ак аз рӯи тақсимот ба гуфти роса разнаряд ки қатим мисол аз колхози ленин мо колхози ленин будем мана 40 нафар бояд рафта як моҳ ё ду моҳ яъне ки як қисмати ҷудо мекардан ҳаминҷо шумо ҳамвор мекунед мошингузар мекунед ин мекунед фалон мекунед шумо ҷавоб баъд бо дигарҳо мебурданд
0: аз шумо падару
1: падару бародарам мерафтанд баъд вақте ки ҷанги бузурги ватанӣ сар шуд ҳар ду бародарам омаданд як бародарам ҷавон рафт ва соли 42-м даъват карданд аскарӣ ва 16 сола буд лекин азбаски одам намерасид ҳичгам мегуфтанд
0: албатта дар баробари ҳамаи хотираҳое ки хуб ҳастанд ҳастанд хотираҳои мағжуш ки аз сиёсати ҳамун даврон бачаҳои ҷавона печонда бурда дар ҷанг албатта барои
1: бар нагашт
0: даҳшат аст
1: бародари дуюми ман аз калон кароматулло намдошт вай бар нагашт акам калони ҳидоятулло вай омад вай маҷрӯҳи дараҷаи дуюм шуд ами ангушташ ҳамаш вай шуд вай худаш нақл мекард ки ман хостум вай паронам ӯ ҳушёрӣ кард ҳамин очра дод ҳамин дар автомат ҳамин чилико ҳамаш борида шуданд аву бародари дигарам наомад ҳамеша гумном шуда рафт ва модар инқадар айшу ки аз ғами ҳамин фарзанду мушкилоту
0: дуду фарзанд хеле
1: мушкиласт
0: ё дуруд мунтазир мешуданд ёки пушти дар меистоданд
1: як агар аскар аз ҷанг бармегашт тамоми деҳа ба пешвози ӯ мебаромад ва тӯй медоданд ай маҷрӯҳ меомад касал меомад хулоса ки мегуфт ки ҳами фарзандам омад барои ӯ ки чизе ки дошту надошт ҳамаша фидои омадани фарзанд мекарданд тӯй медоданд ва модари манам ҳамин рӯзе интизоре мекашед ки биёяд агар бовар кард то рӯзи маргаш интизоре кукашед анамебиёд анамебиёд меяд бигу фарзанди ман намурдааст вай меояд ман хоб дидам вай зиндааст мебиёяд ҳамин хел лаҳзаҳо ва ман гумон мекардам ки аз ҳама модари дӯстдоштатарин модари ман аст баъде ки мо сину солмон калонтар шуд фаҳмидем ки ҳамаи модарҳо ҳамин хел будан ва бузургии модарам дар ҳамин будааст ки инқадар месӯзад мепазад месӯзад вале дуд надорад бо ҳамун ғам одама вай мекардааст вай худо ҳеч каса ба ин рӯза аҳвол гирифтор накунад чӣ илош тақдири қисмат ҳамин будааст
2: имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард тандурусту осуда рӯзгор бошед

0: ин радиои фарҳанг.
1: ганҷи бостон.
2: мақбараи ёрмуҳаммадӣ валӣ. мақбараи ёрмуҳаммадӣ валӣ яке аз ёдгориҳои нодири меъморӣ дар деҳаи баҳораки ҷамоати саричашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳини Тоҷикистон мебошад. мақбара дар наздикии дарёи Панҷ дар марзи Тоҷикистон бо Афғонистон мавҷуд аст. мақбараи Шайх ёрмуҳаммадӣ валӣ иншооти росткунҷаи сергунбаз буда аз хишти пухта бино гардидааст. мақбара аз се ҳуҷраи мураббаъ зиёратхонаҳо ва гурхона иборат аст. дар ду тарафи гурхона, ки зиёратхонаҳо мавҷуд аст барои намозгузорӣ, истифода мешавад. аз қисмати ҷанубии мақбара се ҳуҷраи гунбаздор бо даромадгоҳҳои гурхона пайваст мебошанд. даромадгоҳи мақбара равоқик буда аз як силсила тоқҳои бо нақшу нигор ороёфта иборат мебошад. мақбараи ёрмуҳаммадӣ валӣ аз қабр, зиёратгоҳ ва айвон иборат аст. тахмин меравад, ки ин қисматҳои онҳо дар асрҳои 14 ва 15 сохта шудаанд. дертар утоқҳои сеюм ва чорум ва аз ҳама охир зиёратгоҳ ва толор сохта шуданд. деворҳои ғарбӣ ва шарқии гурхонаҳои якум ва дуюм тоқ доранд, ки таъиноташон номаълум аст. дар асрҳои 16 ва 17 дар қисмати ҷанубӣ бо се утоқи дигар сохта шуданд, ки нақши масҷидро иҷро мекарданд. ёдгории таърихии мақбараи Шайх ёрмуҳаммадӣ валӣ ё бо ибораи пири баҳорак маълуму машҳур буда, ҳамасола мардумони зиёд ба зиёрати ин макон меоянд.
1: 165 FM.

табл сози мусиқии зарбии қадим, ки маъмулан барои сафарҳои ҳарбӣ ва амалиёти рамзӣ таъин шудааст. Табл шаклан мудавар буда, чамбараш аз чӯбист, ки ду тарафи он пӯст кашида шудааст. Дарунаш холис, қутраш 70-90, бараш 30-40 сантиметр буда, онро бо кубакҳои нарм менавозанд. Табл асосан дар асрҳои 12-10 то милод дар мамолики шарқи миёнаи наздик маъмул буд. Таблро суғдиён бо рисмон ё тасма ба кифт овихта, баъзан ба миён баста менавохтанд. Азбаски сози мазкур калонҷусаву дар он холис, садояш балваладор буд. Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ сухани бисёр пӯчро ба валвалаи табли, ки дарунаш холис, шабоҳат додааст. Гуфтани бисёр на аз нағзи аст, валвалаи табл зибе мағзи аст.

Искандари Мақдумӣ табли шарқиро ба қатори созҳои ҳарбӣ дохил карда ва он дар ҳамовози шайпури юнонӣ навохта мешуд. Баъдтар дар асрҳои аввали милод шакли табл тағйир ёфт. Он нисбат ба табли пешина хурдтар ва дарозрӯтар шуда ба дуҳули муосири мардуми ҳинд, афғон ва эрону араб монандӣ пайдо кард. Чунин намуди табл дар давраи сомониён ривоҷ ёфт. Одатан онро бештар занон менавохтанд. Дар асрҳои миёна табл дар ду шак, яке калон, дигари хурдтар, баробар истифода мешуд. Ҳоло табли шаклам такмил ёфта дар мусиқии муосир, оркестрҳои симфонӣ, созҳои халқӣ, эстрадӣ ва ғайра истифода мешавад. Шакли хурдаш бештар дар Ҳиндустон, Эрон ва Афғонистон маъмул.

0: шунавандагони азиз, имрӯз мо ба шумо дар бораи асбоби мусиқӣ табл маълумот додем.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома ҷонибек асториён, масъул нозикбибии темур ва коргардон зубайдуллои ҷонмуҳаммад.
0: хайр ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.